Ja, så da kan byrja vi a syntja til nummer 218, send tøyna streymar, annars hjertelig velkomna, altså.

0: Ta og Jon, fere lustig samfunnsmøtene, for jeg la i trim og vikk og sojene, og i Bethesda, nevnte han øyne at det 100 år sojene at samfunnsmøtene begynner og i Klagsvik. Det fikk meg at huksa og sette spørningen hva samles vi om i det. Hvor vi kommet her 100 år etter at det begynner? Jo, vi samles om årgods, om god sjølven, Han som bjerga i okken fra fortævelse. Vi har sendt av sånn som Jesus Kristus at dødja for te og for meg. Han som røpte av Golgata til jeg fulltjørst. Ta Eva Tudjar kattla jeg en god av mot hjørsta og vurste mer at jeg har bruk for seg her. Bruk for jeg var rønns og hans er blåa og var sett til frasse. Og han gav meg en av visse om en evig en bostad. Høyma ut ordene sammen vi ser, og ødlån og hev og givet sitt liv og sett sitt alet av ham, og finner rønns han for sin sinter. Toi så elsker jeg god høymen, at han gav sånn sånn. Jesus, han tok mine støve opp av seg. Han sier, jeg veveren, sannløyken og løyve, og ånden kommer til feiren uten vi mer. Jesus sier, jeg veveren, og ånden annar vever enn han, sannløyken og løyve. Det underfullt å fylltes vi honom og jøkken. Det underfullt å fylltes vi kan løyve sammen vi god. Og han sier at kommer av løy, og er over at trykker i hans her hånden. Hånden er honom som har alt valgt av himmelen og av jord. Og i Matteus 28 sier Jesus vi lærer som en av synner, Det etter at han ryser opp fra deg, så sier han, han står fram og sier, taler til høyre og sier, mer er i djiv i alt valgt av himmelen og av jord. Kristus står jo for alle mennesker, og frelsen til alle. Han tok alt opp av seg. God, han har lagt evnløkken i okker hjerte, og til å være velsignet enn det, jeg møter honom annerledes til annerledes. Og kunne takke honom og prøse honom mange mer enn hva vi gjør her. At vi har Guds baden gjør vi om, og han sier hva det hender i høymen om. At øye hisse vøen om at Gud skaper fri og ufri noen. At kjenne og være kjentur av skapere og heimsyns, kanskje kongene og herre herrene. Han som det første og hans første opphavet og enden. Han som sier ære, vil lese og Mosebøkene er god syv i Abraham. Jeg Herren, jeg god til allvalde, og øktast ikke, jeg kjølder til. Hette gjør vi veien lykke inn i anløkene her. Vi skulle være sammen med honom i alle ræver, for omgang til å skilje stats. Og hette underfull løfter av døye. Nå sitter vi etter her under av skjøttene. Læt dere minnes kjappene og evangelien. Låt detta vara områdande för oss att det är han att säga sig om. Vi skulle be att lägga oss att lösa framför honom. Gå för i himlen, jag tackar dig för att vi kan samlas om dig. Tack att du komst till hemmen som det sanna ljuset, det som lyser i alla människor. Och så många som tog emot det här kan stå mått att kallas stundbörd. Takk for ditt år som livande og kraft og kvassar i nægat hui etter svør. Innskje byrja fyrir som møte, fyrir tui som fyrir fram at du løyer vi andat tunnum. Vi Erna Zakariasen og Gunnar Nilsen og skulle tala ditt år at du styrkje tøyr og tjeut om år fra tær. Og òsne fyrir tøyma som fyrir år til fram vi sanje, at de må være tær til ære og oppbygging fyrir okknødl. Takk for ljøse fra Golgata. Her to røpte at jeg fulltjørst. Her to var stoffer av for atle synder hemsens, og en av fer for atle. Her er vi to god. Amen.
1: Vi fann jo sin tja en fellagsang. Det 602 altrus som Kristi samkomma og gjør. og aftan av så talar Arne Zachariasen.

Jeg går vant deg inn, og da vil jeg ta veldig mye til og hundre år siden er først for samfunnsstevnet vår helten her. Og hvis ganske også når man blir en synd til gammel selv, hvor det man husker om at jeg har også prøvd å være samfunnsstevnet i hinne og øltene i Klaksvik. Jeg har ikke nærmest familie i Klaksvik. Ble frelst i 1995. Og hei, nærmest øynene som er i Klaksvik, det dreier seg om fagbølt og djupmur. Sier at det var en frakt at komme til Klaksvikar første sinne, nå i frelstøren og ta var bater, så ta var det ikke enkelt som nå, da man er 40 minutter fra havnene så ta slapp jeg faktisk å sove om min første natt det var samfunnsstøren da jeg var i Hebeint det var ikke sammen med Jakob og Asbjørg og så var Øystein Kjøkristoffer og Helena Jeg går minner atra samfunnsstøren så gjerne ta Narsis Altrush. Så har vi nekva familie i Klaksvik. Det har visst vi bare kanskje ikke ordentlig å ta. Det har vi kommet i Sanne og gjort noen Sarepta, Ebenezer, Bethesda, alt det til. Tidere sysken mine. Videre familie. Da jeg ble frelst, er det en sannleggen kanskje ikke grøyer, men som man leser gjort noen skriftene, så ser man at vi er bonden, ser man. Og vi da finner jo et band som ikke kan slutas til Jørgen Jesus Kristus. Så det er en frakt og en forrater av er her i det, og kunne luta årgått samme vittekom. Familien min i Klaksvik, og andre vidjande til ikke det. Bøn og vøn min i tann er at Gud skal sikna Jørgen Årsøyt, og det som han lagt mer av hjertet. Jeg husker at vi kunne slå opp av fyra Petersbrev, og jeg husker bare at Jeg skal teka noe vers, men det særlig åtte vers som har gjort mer har vært mer dårlig barst i søstene. Petrus skriver til noen fremmand eller utlendinger som sprøyd rundt i noen landsloder. Og disse folk har vært ikke latt. Disse folk har faktisk ætsøkt. Da leser jeg dem i første kapittel i 4. Petrusbrevet. Her, og han sier så løs, og i henne gledes tid, om tiden og så stuttet hun, da jeg så skal være, her var sorg i altsjens røntun, for at rønta tryggtikere, som mengen dyrebærer enn et forgånselig godl, og til å være rønt vi eldte, kan det finnes til røs, dyrt og høyre i åpenbering Jesu Krist. Hese falskene som Peter skriver til her, har ikke haft det lagt. Og bådskapen må inn til det faktisk til tikkun som tryggva Herren Jesus Kristus, tid som har sett ikke av vevn og han, og som Arne Lange og Tåsum, har finnet fri vi god. Hesen frigjør kan da ikke avregvast. Men han kan ikke tekast. Vi har finnet en fri som avgjør, til at vi har sett okkar alit av Jesus Kristus. Og det har vi finnet av nøye gods. Men det som er veldig dårlig vært, det stender i sørste verset, det er faktisk en anmenning i halsene til Petru, da han sier det som og falskene. Vi kan tenke fra vers 5 og i 5. kapittelet. Som løs sitt unge, vær henne eldre undergiven, og lærte til henne ødel og i eimjuglegge hverst med djøren. Tog god stender henne stolt og imøte, men henne eimjøk og gjør han nøye. Eimjøk og tikk hun tog under velt jo håndgods, så han av togsvinne kan sete tikk hun høyt. Og så verset som hukse om, og kaste atle sorgtikker av han, tog han hever omsorgene for tikk. Og kaste atle sorgtikker av han, tog han hever omsorgene for tikk. Som vi sier det, så er det å skrive til noen folk som rønt og i trunnet, de sikkert ætsøkt, for de har finnet et av nødt av løy i Jesus Kristi, og de har det nok ikke lagt. Og dette her sorgen
Hvis vi tenker etter hva vi år vi har brukt her, så det med rimene, det har vi brukt ærest her i Nye Testamentet. Og et av kjenteste kanskje er det her i Jesus tåser, eller grøyer, setter luknelse fram om samene. Til kjenner sikkert det, luknelse, her og Jesus grøyer fra lærersvøyene, så er det noe falt noe som høyre, at det var en samme han så eie, og nekka fall ved veien, nekka fall ved gata gjør, nekka fall med tørnene, og nekka fall ved gaua gjør. Det var fyra som kategorier eller balkar som samarun. Og det var imest gos jo i avvokstren vær at han av etter svaje blei såa. Og et av året kast alla sortikar av han til det samme året som vi brukte at Jesus legger ut etter luknels. Da Jesus kommer til trea balk. Vi kunne slå det opp kanskje til det stendet i Matteus 13, det stendet også i Markus Lukas, men her stendet i Matteus 13, så vi ikke sier det skrevet, så sier

Egyptaland og gjør det til navn som det samme enn i det. Vi tar oss hinta, vi tar oss vere og godlig. Herre, let ho for alle rattvistere tøyner, brøye og breie tøyner, vente spørste fra Jerusalem steg i tøyner, heile i fjallet tøyner. Det at det fire synder okkara, og mister fetra okkara, Jerusalem og folk tøyt våre ødlund tøymer til spott som rundan om okkom byggva. Og så kommer det til som vi var inne i Jar. Høyr nu folk, nei, høyr nu god okkara, bøn tænare at hans, og eimjuk og akadlan hansara, og let asjon tøyna lysa iver åtta helgjede om tøyn, fyrir tøyna ekne skuld her. God mun, vend øyra tøynun hér og høyr. Let upp eie tøyne og suts øyingsna og yver okkun hev gintje. Hygg, stævren og kallar vi navnet tøynun. Tøy ikkje er rattvistir okkara grunda. Tøy ikkje er rattvistir okkara grunda vid eimjuk og bønir okkara som vi bera fram fyrir asjon tøyna. Nøy, av stor og miskontøyna. Herre høyr, herre fyretjev, herre akta etter og gjer til, drala ikkje. Fyrt en egne skuld godmøyn, til stavertøyn og faktøyt kalla vi navnetøyn. Og jeg trykker, nå som vi fer om med seg høgtøyna, jeg høyla i anden som virka i ui Daniel. Jeg trykker det han som bodger han. Så han jottar. Det som Nudja Testament lærer okkon. Jeg ødlever synda. Og fatta stort gods. Og for jeg vet i Salma 31 og vers 8. Så sier David her, som under averskan av samme anta, til det her lykker ikke slater offer. Annars sier jeg givet her da. Brenne offer tek du ikke vi. Offer til god sundebråten ante, sundebråte, sundesåra, hjärsta, vannvir du ikke god. Og måtte være så, jeg sier ante herrens fær okken her. Det er han som virker i oss. Og før jeg så inn til Hebreabrevet, kapittel 12, det er samme kapitlet som tema i er i ordet, så leser vi det kjente verset. Ta seg i hikk, jeg kommer, og i bøkrotlene jeg skriver om meg, at jeg vil jeg tog en god. Efter at han først har sagt, slater offer, mæt offer, brenne offer og sint offer vil du ikke hava, og de lykker jeg til ikke, og de vil ha tåbåren fram et lovene, så har han herna sagt, hikk, jeg kommer at gjøre vilja togjen. Han teker hit fyra borster, for jeg seta hit søttene og i stegjen. Og vi har som vilja vit halka, vi offring likams Jesu Krist, ena för alla. Och om enda viljan så säger, så läser vi då Jesajas 3:12 att det var vilja herrans, jag svarade han. Han slog han vid tjoker. Ta i salen han sa, hej, fullt för skildoffre. Skulle han suttja ägkom och liva lunch. Och vilja herrans skulle ha var framgångt vid hånd han sa. Vi lukkas 22-24, her bøtjer Jesus i kjolver underhenta viljan, her han sier af eier, hei du vilja tidje henta kærlek fra meg, to vil ikkje vilje moin, men toin. Og så i Johannes evangeliet 6:38, her sier Jesus at du kom nir av himle, ikkje at gjera vilja moin, men vilja hans herra som sände mig.
Og hetta er vilja

0: hansara som sendi meg, at jeg skal ikke missa av öllum og han hefur givet meg, men reisa det opp sista det. Og i 17. Korinthia brev 8.21 leser vi det, men han som binder bægi okkon og tykkum fast til Kristus og som salva i okkon er god. Han som øysne hefur innsikla okkon og givet andan til pant og gjørste okkara. Så fer jeg atter jo til Hebrea brev 20 og fra vers 14. Ty vi øynan offre hefur han vi alla gjørst tei fullkomen som halka vera. Tei vittnar øysne høyla i anden fyri okkon. Ty etter at han hef sagt, hetta sottmalen, jeg skal gjera vitt dei etter tordier, sier Herren, jeg skal letja lover munar og gjørst og torra, og jeg skal skriva ter og sinne torra. Og sinne torra, og lovbrå torra skal det ikkje minnast atr. Vi skal enda vid bøn. Vi hokser vi, som vi enda vid bøn her, at vi saman færre utjøkken til temaet som er lyst opp. Det er som versene stander ikke, men jeg halte det er en så dyrabær og grunnleggende bøn som ligger i temaet som vi kan dreie på seg ur temaen. Og jeg stoler meg til det som jeg skriver her som er byen, men med Herren sikna årsutt og gjør dette her til bøn okkara. Så jeg sier, høyla i anden, han förmynda okkon. Så han byrskar i okkon etter vilja synen. Så vi stuja fram vid sånn og hjärsta och i fotlar troar visse. Vi hjärstun och i rönsa er och förringar sambyska. Och lika man vid två er vid rön och vattnet. Hjälp okkon. Jag halta och vujtjeliga fast vid hjärtan kvånar okkara. Så vi djeva gäter kvör efter öron og få hver annan a brenna i karlæka og gåan verskon, og ikkje tje opp het a koma saman hver vi annan. Heila i fægir, signa til samkomma tøyna, og hvert heim som her er omboa i dag, bya æsne fyrir møtene som ligger fram, fyrir frammane til æsne, måst vidja okkon her. Takk at søys for alt, og Jesus, du er bare navnet. Amen.
1: Ja. Tusen takk for at de kom her i dag. Vi er så glad for at søtja dere. Og øsne dere som høyre og søtja av milen som vi tar, som vi sender. Vi gjør noen øsne i samståndes. Jeg skal bare komme om at tulltjeng er etableret nå. Det vil si at vi endelig falt koma møte som jeg var tørva å få det omsett til engst. The meetings are being translated simultaneously here in the hall here. So please invite others and come and to the meetings here in Badminton Hutland. Øystene vil da strømt og utvarspa. Hvis det er ferdig at Bethesda F og så sutja tid at EVR sender her skjermen og kan lort ut sen. Og stærre burde senter øsne fra Ødlemøtene og øsne utvarsdøyen skjei. Så det er vi dårlig glede, og takk som fyrer i øsne at det fungerer. Takk fyrer. Har du en sang? Ja. Viten hever en sang.

Vi har sendt et møte fra samfunnsstemmen i Klaksvik og Kvittesundet 2025. Vi har da Erna Sagariasen og Gunnar Nilsen tale. Og hvis ni har det vidt sangbølgen Viten, Sinja.

0: Esta es Shay. Vid hoyrast. Her Trøndtime lesende ordet evangelionen etter Matteus.
1: Første kapittel. Atter bøg Jesu Krists Davids sonar, Abrahams sonar. Abraham åtte Isak, og Isakur åtte Jakob, og Jakob åtte Juta og brøver hansara. Og Juta åtte Peres og Sera vid Tamar, og Peres åtte Hesron, og Hesron åtte Ram. Og Ram åtte Aminadab, og Aminadab åtte Nason, og Nason åtte Salmon. Og Salmon åtte Boas vid Rahab, og Boas åtte Obed vid Rutt, og Obed åtte Isai. Og Isai åtte David kong, og David kongur åtte Salomon vid kono Uriasar. Og Salomon åtte Roboam, og Roboam åtte Abia, og Abia åtte Asa. Og Asa åtte Josafat, og Josafat åtte Joram, og Joram åtte Ussia. Og Ussia åtte Jotam, og Jotam åtte Akas, og Akas åtte Ezekia. Og Ezekia åtte Manasse, og Manasse åtte Amon, og Amon åtte Josia. Og Josia åtte Jekonja og brøver hansara, om til munte ta i fölkje for ui utlegt til Babylons. Men etter utlegtena i Babylon åtte Jekonja se alt ihjel, og se alt ihjel åtte Serubabel. Og Serubabel åtte Abiud, og Abiud åtte Eliakim, og Eliakim åtte Asor. Og Asor åtte Sadok, og Sadok åtte Akim, og Akim åtte Eliud. Og Eliud åtte Eleasar, og Eleasar åtte Mattan, og Mattan åtte Jakob. Og Jakob åtte Josef, mann Mariu. Og av henne var Jesus og i nevnest Kristus, boren og i haim. Så la jeg allir attarlíinir fra Abraham til Davids 14 attarlíir, og fra David til utlegdina i Babylon 14 attarlíir, og fra utlegdina i Babylon til Krists 14 attarlíir. Men vi føying Jesu Krists gekta så la jeg til. Ta i Maria mor hansara var trolova Josefum, så kjendes det av henne, arent hei komme saman, at hon var vid baden av innan høyla i anta. Men vi til at Josef mor hennara var en rattviser mor, og ikkje ville gjere henne åpenbærlig at det skammar, atla i han og i løntum er skilja seg fra henne. Men medan han huksa om hetta, så i ta sunte angel herrans se, og i dreime fyr i honom og seie, Josef, sonur Davids, öttast ikkje fyrir að teka Maríu konu tína til tín. Det er það sem hon ber under beltin er af hinnun hæla í anda. Og hon skal föða ein son, og Jesus skal þú kalla navn hans herra, det er að hann skal frelsa fölksútt frá syndumtorra. Men þetta hendi allt samalt fyrir að það skulle gengi út og í tala ver af herranum við profetinum og sigur. Søg modgen skal være vid baden og øye son, og av navnet skulle de nevne han Immanuel, den mestre god vid okken. Men da Josef vakna i oppersvøvne, gjør de han såløys som ønskjel herrens hei bo i honom, og tog kone søgna til søgn. Men han kom henne ikke nær, før en hon hei åtte son, og han kalla i navn hansara Jesus. Annar kapittel. Men ta Jesus var føttur i Betlehem og Judeo, av døvun i Rødisar kongs, så i ta komin ekkur vismenn ur Estorlandum til Jerusalems og Søttum. Hver hinn nýfødde jota kongurum, því að vita var sæst jötnu hansara her Estere, og videre komnir að tilbyja hann. Men ta i Rødis kongur hördi hettam, ver hann öttafullur og høyla Jerusalem vi honum, og hann sendi bó etter öllun höfusprestum, og skriftlærd om mannen folksens, og spurte tøyr hver Kristus åtti av vera føttur. Og tøyr søttu honom, og i Betlehem og i Judeo, tøy er såløy stendig skriva tja profeten om. Og tu Betlehem, Jútaland. Alls ikkje er tú minst millen høvdinga og Júta. Tu er frat her skal koma ein høvdingi, og skal vera hýri fyrir fólki mínum og Israel. Ta rópa í Herodes vísmennina til sín að launum og spurtu tar jötla um tugina ta í stjötnan ver komin til sjöndar. Og hann sendi þar af stæð til Betlehems og segi við þær, Færi af stæð og söknis vel eftir barninum. Og ta í þið af að funni það, sig mér svo frá að í æsina kan koma og tilbýja það. Men ta í þar hefði lútt á kongin fyrir þar af stæð, og svo í stjötnan som tar hefði sé her estere, tjekk fram hann undan tæmum, lúka til hún kom og stå upp i yver her som badne vær. Men ta i da sjå og stjøtnena, var det halvt avbæra glæger. Og ta for inn i huset og sjå og badne tja Maria med årsøyne, og ta lades da knæ og tilbæg til ham. Og ta lavt og oppgamsle søyner og bæret til gaver, gudl og røykelse og myrro. Og jeg tog at ta i dreimi hadde finnst avværing fra godi om at har ikke skulle fære attor til rådelser, tog at har en ære løy heimattor til landsutt. Men ta i tar våre stedfærner, så ta sunt i angel herran se og i dreime fyrir Josef og seiem. Stat opp og tek badene og maurene at tog vittar og flutja til Egyptalands, og ver her til jeg sier der til. Tog jeg til rådes atler a løyta etter badnen om, til tess jeg drepa da. Men han får opp, tog badene og maurene at tog, visser av nottar tog, og får av sted til Egyptalands. Og han vær her til deia i rådesar, at jeg skulle genge ut og tale av herranen vid profeten og sier, ur Egyptalande kattla jeg son moin. Ta i Herodes sa at han var svikin av vismannenum, var han rægelig idlur, og han sendi menn av stæ og let drepa öll drangjabötn i Betlehem og allar stægir her om vegir fra tvæmon árum og nýr etter. Eftir tóri tói som hann eigi finnji grøy av vismannenum. Ta gekk þeir út og tala av Jeremia profeti, ta i hann sigur, Rött var hort og i rama, grátur og emkan mikil. Rækul ta vær og jom bødnsvinni græt, og æg hún vildi av trea latta, tói at þeir eru ekki møyr. Men ta í Herodes var deigur, svo í ta sundi angel herran sig og dreymi fyrir Jósefi og í Egyptalandi og segi, Stat upp og tek badni og maurina at tói vittar og fær til Ísraels lands, tói at þeir eru deigur og í vildi teka badni av lúfi. Og han fór upp og tók badnene og maurene at tói og kom til Ísraels lands. Men tói hann hørti at Arkelaus var kongur og Judeo eftir Herodes fægjursvinn. Öttaist hann fyrir að færa her og hann fekk avværing frá góti og í dreymi og fór að stæða til Galileabygdinnar. Og hann kom her og búsettist og gjennu bygd og gjörði Nazaret að það skulle gengi út og í tala vera profetunum at han skulle kallast Nazareare. 3. Kapitel. Men i tøymon døvon stod Johannes døyparen fram og prætikar i øyemørkene og Judea, og han sier, Vend dig om, tøy at himmerøyke er innomt. Til at han han og i tala om av Jesaja profete, tøy han sier, Ein rødt av øynon og i råpar i øyemørkene, Slatte ved herrans, kjere bøynar, løyer hansara. Men i sin samme Johannes hei klæg i søyne av kamelharen, og et leverbelte om lendar søynar, og føje hansara var græshopper og vittler honengur. Ta fåret hei ut til hansara, Jerusalem og öll Judea og alt landet og kring Jordan, og hei var døpt av honom i ånne Jordan, og i tog hei gjort av og synte søynar. Men ta i hans sa, mengar av fariseerum og sadukeerum koma til daubs tjasar, segi han vitt høyr. Tikkara orma ungar, hvor lærte tikkum av flutja undan hinne komande vrøyene? Beri ta avvöxt som samsverar vi omvendingina. Og hugsi ikkje at hit kunne sia vittikun sjálfum, vid av Abraham til fægir. Det at jeg sier tykkun er god, jeg mentur at vi ikke Abraham er bøden, av som støynunum. Men øksen ligger langko vid røtunar av trøvunum, så er kvart og tre, og jeg ikke blir gauan avvøkst, blir avhøgt og kasta i elden. Jeg døyber tykkun vid vattene til omvendingar, men han og kjemur at han med er sterkare enn jeg, og jeg ikke verdigur at bæra skekvar hansara. Han skal døyba dykkon vi høylaven anda og elden. Han heldur tøyningar skolina og i håndsynum, og han skal tøyna allan sånn syn. Kodne skal han gøyma saman i løna, men dumpena skal han brenna og gjøy noen avsløtjande elden. Da kjemur Jesus ur Galileo til Jordans, til Johannesar, er vera døptur av honum. Men Johannes vildi fóra honum og segi, mer kundi gjørst neiut at vera døptur av þær, og svo kemur tú til mun. Men Jesus sverai og segi við hann, let her nú eftir luka, því að sola í sömu til okkun að gera allt það og í rættir. Ta eftir luka í hann honum. Men ta jo Jesus verð döptur kom hann við það sama upp úr vatnunum attur, og så i himmelen oppnægist fyr i honom, og han sa Guds anda færa nýjur som en adikvo og koma yfir hann. Og så i en rødt kom av himli og segi, hesen sonur mun, hin elskagi, som hefa gauan tokka til. Fjóra kapittel. Ta var Jesus av andanon fördur nýjan i augumörkina er vera frostavur av djævlinum. Og ta hana í fasta 40 dagar og 40 nætur, hungra í hann til endans. Og frostarin kom til hansar og segi við hann, tú ert sonur Guds, ta sí at þessi steinanir skulu vera brei. Men hann sverar ju segi, skriva stendur, menneskjan lifir ikki av brei øyna, men av hverjun orri og gongur út av Guds munnum. Ta tekur djevulin han vissar inn i stegin halka og fyrir vi honum upp á eitt horn og i haldjidóminum og sigur vi hann. Tú ert sonur Guds, ta stöyt til sjálfan oman her. Tu ég skrifa stendur, anglun sunun man hann gefa bó til. Og að hondun munu tar bera til, að du ikkje mægir fjóttun á nokkrum stöyna. Jesus segir vi hann, uppatur stendur skrifa, du måst ikkje frosta herran godtun. Uppatur teket djevulin han vissar nýjan og eit ofur högt fjall og søynir honum öll rúti heimsins og alla dúrtorra og segi við hann, allt hetta vil eg gefa þær tú vilt falla a knæ og tilbyja mig. Ta sigur Jesus við hann, vík frá mér, Satan, því að skrifa stendur herran godtun og ég tó að tilbyja og tæna honum öyna. Ta fór djevulum frá honum og svo í önglanir komu og tantu honum. Men ta Jesus hei fyndi að fratta að Johannes verð gífin upp í fúgjenda hendur fyrir hann af stæ bústur til Galileo. Og hann flutti úr Nazaret og kom og búsettist í Kapernaum og í við vatni og í Sebulons og Naftalis landslótum að það skuldi gengi út í tala af Jesaja profeti og í sigur Sebulons land og land Naftalis fram við vatninum, landi hínum megin Jordan, Galilea hötningana, fölkje og í sætu í myrkri hefur sæt størst ljós og tæmen í sætu í landi og skugga dæjans ljós upprunni. Eftir það tói tóki Jesus að prætika og sía, vendi því að himmelrúiði í nónd. Som hann hefur gekk fram við vatninum og í Galileo svo hann tvær bróður, Simon og nefnist Petur og Andreas bróður hansara og í fingust við að setja gödnu í vatni því að þar voru fiskimenn. Og hann sigur við þar, fylgje mér eftir svo vil ég gera tykkun til manna fiskarar. Og allt fyrir átt fóru þar frá gödnunum og fylgdu honum. Og som hann gekk langur fram hejane, så hann tvær ærar bróður, Jakob, son Zebedeusar, og Johannes bróður hansara. Tar var av vate saman vi se bedeje se feir torra og bøtte gaden søgnum. Og han kalla i tøyr. Og tar fyrir vi ta saman fra bate og feir søgnum og fylte honum. Og han fereist om i öllum Galileelandet, lærdi i samkomhusum torra og prætika i glei bådskapen om rujtju og grødde hverja sjuko og hverja ilsko tja fölkje. Og tøyndi om han gjengu om alt Syrieland. Og det førte til hans herre ødeltei og gjødde illt og våre fangt av imsun sjukdomen og mainun. Begge tei våre plava av illun andun og mana sjuk og lemen, og han grødde tei. Og ståra manna mikver fylte honom ur Galileo og Decapolis og Jerusalem og Judeo og ur bygdenum handan fyrir Jordan.
0: Vi tar til å høre Trøndheim, leser ur evangelionen etter Matthäus.

Hitt livande åre, tog årgods i livande hever kraft, og kvassar en nekat hui etja svör, ta fer og jögnun intill da kluver sjal og andan, og lir og merg, og dömer hugsanir og ra hjärtans. Hebrera brev 4.12. Kjente norske høvundrin Johan Falkberget, som levde i årene 1870 til 1906, helt 26. Februar 1906, røde i vitenskapens selskap, utan bøgnleie seg av fyrrøyga seg, han sier middelen anna. Jeg gleder meg omgantøy hvordan stort han hending til å være, og i løyve munnen ta byrjunar årene i Johannesar evangelium en dag gjør det seg jævst livande fyre mer. Og i opphæve hver åre, og åre hver tja gode, og åre hver god. Ta tjekta opp fyre mer, neka av evenløygans vuttun i årene. Det stender ikke årene, heane og til Petur var ikke lengt. Han var møgnkunnår vi år fariserana og sadukerana, og over hans lardu år hinna prest lardu i Jerusalem. Han fann ikke neka fyr til evige løyvnen her. Tui spyr han Jesus, kvønn skulle vidfæra til. Tu hever år hins evige løs. Det er ikke rett ta i sagt verur at Petur var ålardur mævur. Tui en ålardur mævur sier ikke neka som hos løyga dubt. Hatta væru årene tja Johan Falkberget og vidhalda fram. Hvordan størst er det ikke tæg at menneska, ans og Johan Falkberget, vil nåme av kraftguds og årenom? Ta og guds år gjørs livande for en menneska, ta er det andre guds som virkar. År kunne være tæla, men skapa ansi livande urslid, ta tæg ikke er tæla i kraft og i heilava andanen.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens år. Svenning hei sjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

0: Hetta Shay, Kristlit Kringvarp. Áskrona nú en samsending, og það vi okkar löta, og það Krista og saman Hanne Lokbeck som skipa fyrir.
1: Ja, velkommen til eina okkar löta, og I halde vi fyrir begynna beina vi en sanche, Kristel, ikke det?
2: Jo.
1: Og til så løsner at du lurer enten du inn I Facebook så inne til at for ødel eller lurer du å skje kristelig kringvarp utværsrasende skje jeg må si at hver du lurer så lurer du så ødel for netter akkurat løt og til stier her Krista og sammen Hanne Willem og Herkar Og nu færa vi a begynna a syntja ein sang. Nu hentan her løtan Ja. Krista, hon leitar ui fulltrun etter okkur. Jeg veit ikke hva hon leitar etter. Hva leitar du etter, Kjoa?
2: Telefonene.
1: Det telefonene var altså ikke, ja. Her kjørst du.
2: Det gjør ganske ondt.
1: Ikke pett. Ikke pett. Og her, så leis. Så leis. Jeg halte jeg vil begynne avisen her, nummer 3. Ikke nummer. Hvis jeg får teksten over her, så får jeg da begynne. Da kommer folkastens spekel inn av Facebook-søyene, og til som lurte av skje, til bare jeg bare over vi og kunne vidt. Møsne er løyte synter. Til suttje stemmene får jeg meg løyke en dråpe av vattnet. Og Krista, jeg har alltid noe funnet det som hun leiter etter. Det han som leiter, han finner stendt I okkara deilige halkebøk. Så gjør det her, ja. Så veis. Klarer jeg? Det et som gjør meg Ta og lov I tidsstreje Som sorgen skal være

0: Ja, så at det her akkurat det her som ligger einen av hjertan om til det beste livet som ein livet kan. Det var ein som vi hadde her, skal vi tenke den her, to som...
1: Hva er det som du slett med?
0: Hæ? Skal vi tenke han nu bara?
1: Ja.
0: Han har vært hørt flere ferner, sikkert det, og synes han oftane, men det en deilig glad sjankor. Og nu kom til en deilig glad sjankor, så det fantastisk. Tid som lustet av Facebook-synet til at fyre ødel, etter akkurat løte. Og tid som lustet seg, hjertelig velkommen. Men også tid som av Facebook, deilig endelig av løtene. Tog så mer og mer har vært deilt. Twitter og Twitter fer hun kører ut til ånder, og flere og flere nær hentan her løt, akkurat løt han til ute av netten. Så hjertelig velkomna deila, enda vil jeg vil gjerne ha de deila, og vi merker endelig av hvis det akkurat som tid føler at de skulle deila. De kunne bare takka for løtene sjølvande, og det er sagt hans, men hvis de kjenner et eller annet som du vilja så vil jeg sige eller skrive, så legger det bare under sendingen her, som en av imersing. Endelig å gjøre det. Det er ordentlig godt, og mer tid til å amme og hjerte det, og deile det, bedre kommer det ut. Og til det vi vil at de tog vi er her, det skal komme ut til sånn jeg som tilber hese løtene. Kristian, så det sånn her. Jeg halte han der i et ord, da.
1: Du slår deg for meg?
0: Ja. Help. Nei, her. Ja. Tusen lor.

Mykedein fra klokka 9 til 11 vera Daniel Adol Jakobsen og Paul Ferro at høyra i sendingene ved veien. Her var Shea Kristelig Kringvarsp.

0: Her er Trøndheim, lesende ord i evangelien etter Matteus.
1: Første kapittel. Attar bog Jesu Krists, Davids sonar, Abrahams sonar. Abraham åtti Isak, og Isakur åtti Jakob, og Jakob åtti Juta og brøver hansara. Og Juta åtti Peres og Sera vid Tamar, og Peres åtti Hesron, og Hesron åtti Ram. Og Ram åtti Aminadab, og Aminadab åtti Nason, og Nason åtti Salmon. Og Salmon åtti Boas vi Rahab, og Boas åtti Obed vi Rut, og Obed åtti Isai. Og Isai åtti David kong, og David kongur åtti Salmon vi Kono Uriasar. Og Salmon åtti Roboam, og Roboam åtti Abia, og Abia åtti Asa. Og Asa åtti Josafat, og Josafat åtti Joram, og Joram åtti Ussia. Og Ussia åtti Jotam, og Jotam åtti Akas, og Akas åtti Ezekia. Og Ezekia åtti Manasse, og Manasse åtti Amon, og Amon åtti Josia. Og Josia åtti Jekonja og brøver hansara, om til munte ta i fölkje fyr ui utlegt til Babylons. Men etter utlegtena i Babylon åtte Jekonja se alt i el, og se alt i el åtte Serubabel. Og Serubabel åtte Abiud, og Abiud åtte Eliakim, og Eliakim åtte Asor. Og Asor åtte Sadok, og Sadok åtte Akim, og Akim åtte Eliud. Og Eliud åtte Eliasar, og Eliasar åtte Mattan, og Mattan åtte Jakob. Og Jakob åtte Josef, mann Mariu. Og av henne var Jesus og i nevnest Kristus, boren og i haim. Såleis er allir attarlíinir fra Abraham til Davids 14 attarlíir, og fra David til utlegdina i Babylon 14 attarlíir, og fra utlegdina i Babylon til Krists 14 attarlíir. Men vi føying Jesu Krists gekta såleis til. Ta i Maria mor hansara var trolova Josefum, så kjendis det av henne, arend hei koma saman, at hon var vi baden av innan høyla i anta. Men vi te at Josef mor hennara var en rattvisur mor, og ikkje ville gjere henne åpenbærlig at det skammar, atla i han og i løntum er skilja seg fra henne. Men medan han huksa om hetta, så i ta sunte angel herrans se, og i dreime fyr i honom og seie, Josef, sonur Davids, öttast ikkje fyrir að teka Maríu, konu tína, til tín. Det er það sem hon ber under beltin er af hinnun hæla í anda. Og hon skal föa ein son, og Jesus skal þú kalla navn hans herra, det er hann skal frelsa fölksvitt frá syndumtorra. Men hetta hendi allt samalt, fyrir að það skuldi gengi út og í tala ver af herranum við profetinum og sigur. Søg mødgen skal være vi baden og øye son, og av navnet skulle de nevne han Immanuel, den mestre god vi okken. Men da Josef vakna i oppersvøvne, gjør de han såløys som ønskjel herrens hei bo i honom, og tog kone søgne til søgn. Men han kom henne ikke nær, før en hånd hei åtte son, og han kalla i navn hans herre Jesus. Annar kapittel. Men ta Jesus var føttur i Betlehem og Judeo, av døvun i Rødisar kongs, så i ta komin ekkur vusmenn ur Esterlandum til Jerusalems og Søttum. Hver er hinn nøyfødde Jota kongurinn? De har vita var sæst jötnu hansara her Esteru, og videre komnir að tilbyja hann. Men ta i Rødis kongur hördi hettam, ver hann öttafullur og høyla Jerusalem vi honum, og hann sendi bó etter öllun höfusprestum, og skriftlærd om mannen folksens, og spurte tøyr hver Kristus åtti av vera føttur. Og tøyr søttu honom, og i Betlehem og i Judeo, tøy er såløys den det skriva tja profetenum. Og tu Betlehem, Judaland, alls ikkje er tu minst mellom høvdinga og Juda, tøy er frat her skal koma ein høvdingum, og skal være hyre fyrir falske munnen og Israel. Ta råpa i Herodes vismennene tilsyn av løgnen og spurte tar gjødla om tøyene ta i stjøtnen var kommet til kjøntar. Og han sendte der av sted til Betlehems og sier vi tar, færg av sted og søknes vel etter badnen. Og ta i det der var funnet det, sier meg så fra at i øysene kan komme og tilbyde det. Men ta i tar hadde lukt av kønnen før der av sted, og så i stjøtnen som tar hadde se her estere, tjekk frem han undan tøymon, lykka til hun kom og stod opp i iver her som badne vær. Men ta i da sjå og stjøtnena var der halvt avbæra glæger. Og tar for inn i huset og sjå og badne tja Maria med årsøyne, og tar lades da knæ og tilbå til ham. Og tar lavt og oppgamsle søynar og bæret til gaver, gudl og røykelse og myrro. Og jeg tog at tar i dreimi hadde finnst avværing fra godi om at tar ikke skulle fære attor til rådessar, tåget tar en æra løy heimattor til landsøyt. Men tar i tar våre stedfærner søy, ta sønt i angel herran se og i dreimi fyrir Josef og segjum. Statt opp på tekbadene og mårene at tog vittar og flutja til Egyptalands, og ver her til jeg sier der til. Tog jeg til rådes atler å løyte etter badnen om, til tess jeg drepa da. Men han får opp, tog badnene og mårene at tog, visser av nottar tog, og får av sted til Egyptalands. Og han ver her til deia i rådesar, at jeg skulle genge ut og tale av herranen vid profeten og sier, «Ur Egyptalande kattla jeg son min». Ta i Herode sa at han var svikjen av vismannen, var han reilig idler, og han sendte menn av sted og lett drepa ödel drangjabøtene i Betlehem og atler steder her om veier fra tvøymon åren og nyer etter. Etter tar det tøy som han er i finnje grøy av vismannen. Ta gikk det ut og tala av Jeremia profetet, ta i han sier, «Rødt vær hård og i rama, grator og emkan mykjel. Rækul ta vær og i ombødnsøyne græt, og ei hun vilde av trea latta, tog at ei ero ikkje møyr. Men ta i herrautes var deigur, så i ta sundi angel herran seg og dreime fyrir Josef i Egyptalandet og segi, «Statt opp, og tek badni og mørina at tog vittar og fær til Israels lands, til at høyre er deigir og i vildu teka badni av løyve. Og han får opp på tog badni og mørina at tog og kom til Israels lands. Men tog han hørte at Arkelaus var konkur og Judeo etter Herodes fægersøyn, øttaist han fyrir fære her, og han fikk avværing fra gode og i dreime, og for å sted til Galileabygdene. Og han kom her og bosettes og gjennom bygd og gjør det Nazaret, at jeg skulle genge ut og i tale være profeten om, at han skulle kallast Nazareare. 3. kapittel. Men i tøymon døvun stod Johannes døybaren fram, og prætikar i øyemørkene og Judea, og han sier, «Vend deg om, til at himmelrøyke er i nånd». Til han han og i tala om av Jesaja profete, ta i han sier, «Ein rødt av øynun og i råpar i øyemørkene, slatte ved herrans, kjere bøynar, løyer hansara». Men i sin samme Johannes sier klæje søyne av kamelharun og et leverbelte om lendar søynar, og føje hansara var græshopper og vittler honengur. Ta fåret til ut til hansara, Jerusalem og öll Judea og allt landi og kring Jordan, og þeir voru døpti av honum i onnu Jordan og í tói þeir jottavu syndur sínar. Men þá hann sá mengar av farisearum og sadukearum koma til döps tjásar, segi hann við tóir. Tykkara orma ungar, hvör lærdi tykkum að flutja undan hinni komandi vröginu? Beri þá avvöxt som samsverar við omvendingina. Og hugsi ikkje at hit kunne sija vittikon sjálfum vit av Abraham til fægir. Til at jeg sija tikkun at gud er mentur at vetju Abraham i bødden av som steinunum. Men øksen ligger langko vi røtunar av trøvunum, så kvørst og tre, og ikkje blir gauan avvøkst, blir avhøgt og kasta i elden. Jeg døybet ikon vi vattene til omvendingar, men tann og kjemur at han med sterkare enn jeg, og ikkje verdigur at bæra skekvar hansara. Han skal døyba dikkon vi høylaven anda og elden. Han heldur tøyningar skolina og i håndsynum, og han skal tøyna allan sånn syn. Kottene skal han gøyma saman i løna, men dumpena skal han brenna og gjøy noen avsløtjande elden. Da kjemur Jesus ur Galileo til Jordans, til Johannesar, evra døptur av honom. Men Johannes vilde fóra honom og segi, mer kunde gjørst neiut at vera døptur av tær, og så kjemur tu til mun. Men Jesus sværa jo og segi vi ham, let her nu etter luka, då jeg såla i sømet av okkon at gjerra alt her og i rattir. Ta etter luka i han honom. Men ta jo Jesus vær doktor, kom han vitt að sama upp ur vatnen hann attur, og så i himmalen opnaist fyri honum, og han sa Guds anda færa nýjur som en adikvo og koma yfir hann. Og så i ein rödd kom av himli og segi, hesen sonur mun, hin elskagi, som hefa gauan tokka til. Fjóra kapittel. Ta var Jesus av andanon fördur nýjan i øyumörkina er vera fröstavur av djævlinum. Og ta hana i fasta fjöreti degar og fjöreti nættur, hungra i hand til endans. Og fröstarin kom til hansar og segi vi hann, om tu ert sonur Guds, ta si at hese støynanir skulle vera brei. Men han svera jo segi, skriva stendur, menneskjan lifir ikkje av brei øyna, men av hverjun åri og i gongri út av Guds munni. Ta tekur djevelin han vissar inn i stegin halka, og fyrir vi honum upp á eitt horn og i haldjidóminum og sigur vi hann. Om tu ert sonur Guds, ta støy til sjálvan og mann her. Du jeg skriva stendur, anglun søynun mann hann djeva bó te. Og av hondun munu tar bera te, at du ikkje mægir fæutun av nøkrun støyna. Jesus segir vi hann, uppattur stendi skriva, du måst ikkje frösta herran, godtun. Uppattur teket djevelin hann vissar nýjan og eit ofur högt fjall, og søynir honum öll rúti heimsins og alla dúrtorra og segir vi hann, allt hetta vil eg gefa þær om tu vilt falla a knæ og tilbyja meg. Ta segir Jesus vi hann, vík frá mér, Satan. Det jeg skriva stendur herran god tøyn, og jeg tog tilbya, og tæna honom øyna. Ta for djevelen fra honom, og så i ønglaner komo og tanto honom. Men ta Jesus hei finnja at fratta at Johannes var given upp i futsinda hendur, før han av sted bostur til Galileo. Og han flutti ur Nazaret, og kom og bosettist i Kapernaum, og i vi vattne og i Sebulons og Naftalis landslotum, at her skulle genge ut og tala av Jesaja profete og sigur, Sebulons land og land Naftalis fram vi vattnenum, lande hine megin Jordan, Galilea høytningana, fölkje og i sæt og i myrkre hefur sæt et størst ljós, og tøymen og i sæt og i lande og skugga deians ljós opprunne. Etter det tog tog Jesus a prætika og sia, vendi til at himmelrujtje i nånd. Som han og gikk fram i vattnenon og i Galileo så han tvar brøver, Simon og nevnest Petur, og Andreas brøver hansara og i fingus vi a seta gødden i vattne til at tar var fiskemenn. Og han sier vi tar, fylgje mer etter, så vil jeg gjøre at ikon til manna fiskarar. Og alt fyrir eitt fóru tar frá gödnunum og fylgdu honum. Og som han gekk langur fram heianu, så han tvar erar brøver, Jakob, son Zebedeusar og Johannes brøver hansara. Tar var og bati saman vi Zebedeus i fægjur torra og bøttu gödnun søynum. Og han kallaði tøyr. og tar føre vi ta sema fra bate og feiersynum og fylte honom. Og han fereist om i öllum Galileelandet, lærte i samkomhusum torra, og prætika i gleibåskapen om rytje, og grøtte hverja sjuko og hverja ilsko tjafaltje. Og tøyende om han tjengu om alt Syrieland, og det førte til hans herra ødeltei og jøttu illt og voru fangt av imsum sjukdomum og mænum, bægi tei voru plava av illun andun og mana sjuk og lemmen, og han grøtte tei. Og stóra mannamikver fylgdu honum úr Galileo og Decapolis og Jerusalem og Judeo og úr bygdunum handan fyrir Jordan.
0: Vi tar til Hera Trondheim, lesa úr evangelionum etter Matthäus. Hetta Tjei. Tjei. Kristlet kringvarp. Vi tar høyrast.

Vera til tøy nu, drekk ikkje vun etla sterskan drikk. Dómaren 13, 4. Sterskur drikkur yviskriftin til andagslötna og i det. Vi leser i bøyblinni at vun i summon førun ver nutt som høylevavar som til dømes ta Jesus grøyer fra de grøypande hendingene og mannen som vera ved og man til Jericho, her han fattli hender rannsmanna som slærdu han iur, randu han og laudu han litt her holda igjen. Tvær gauir menn, og i gav seg hun, kom og som og lai. Men gingu fram vi utan að hjálpa, men så kom eit landastrók til hansara og hjálti honum. Og til stendur at lesa landastrókje som var en samverji. Han fór yfir til hansara, bant sár hansara og let olju og vun ut hei. Her var talan vun som høyle var. At vun eisne var nutt som døyvingar evne, tidkist onkur abending vera Til dømis ta Jesus ekka krossun og svarar i pynu, at haim naglun som innvåren eldir og leggvar og føtir hansara, ta stendur a lesa, tar gau honum vun et rekka, blanda vi gall. Men ta i han hei smakka at det vildi han ikkje drekka. Men, Bíblian hefur negvar avværingar við vigjandi vunni og sterskum drykk. Sjálft Guds mevren Nóa kom við sunn drykkjaskapi að gerast óbænlaus orsök til sílaus. Orsök af fylskapi sunnum visti hann ekki ef að hann leiði sér naknan fyrir eiginuna fölts. Og skriftin segir, Tæ hann og drakk af vununum, ver hann drutsin og la nætsin inni í tjaldisvunum. Tann som drekkur vun og sterskan drikk ver averskavur av þau. Og her skal ikkje negv til. Tui erda en myndalaganar hefa sett upp strenga revsing fyrir að föra skip, kæra bíl og anna ekfær ein hefur drutsin. Orsökin einföld. Tann som hefur drutsi hefur ikkje temarhald að sér sjálfun og kan koma bæði sér sjálfun og örun í vanda. Bíblian sigur, drekkja tekun ikkje drutsin af vini út í spilling. Nei, leta tekun fylla af andanum svo tekun að tala hvart til anna við solmun, lovsongun og andalig vísum. Vín og sterkur drikkur averskar okkun solagis at við kunna ikkje genga stutt. Það sasta gonglega. Somlaust høyrist það að malunum, talan við auðskilli og við færa að tvatla. Paulus minnir okkur her að leta vera við hessum, men í stegin leta okkur fylla við hæla í andanum. Fylling eðla averskan hæla í andans fyrir auðsyni að suttjast að gonglega. Tui, ta genga við stutt að Guds lagi. Somlægis við tala okkara averska, tói taf færa við að tala hvort til anna við solmun og lovsongun til herrans ærum.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei selv å skrive. Et enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

Mykje dein fra klokka 9-11, vera Daniel Adol Jakobsen og Pøl Ferro at høyra i sendikene ved veien. Her var Shea, Kristelig Kringkarsen.

Hei, hei tid, så atra en nødt morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen og sitter her studiet Skjei i Havn. Og som ikke ennå fer, så tar en sammensendelig reier å hjelpe til vidt i tekniske. Og i morgen så fer jeg hentet fyra parsten av sendingene, så spiller jeg noen sender, og så fer jeg til å lese og holde i rupbundene. Ta en sette parsten av sendingene, så fer jeg at senda en parst av hjertemål, og hjertemål en sending som tidsen opp til Ektos i Søltafyrre, og som hever jeg ser og hørst av Ektos sjånvers for noen vikens gjerne, og nå fer vi det så lortet etter jeg som parsten her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så fer vi det litt fire vi Marie av Lætsne, og til sangren av Nøye Guds.

Det var Olav Ravaljesang ta tygnade ui omtran Herre Drottur. Ein tøying etla ein føreskan tja Petri Haberg. Og nu færa vi at høyra Philadelphia kyrken, vi sendt noen allting for meg.

Vi har hørt fra Philadelphia-kirken i Oslo. Allting for meg. Nå får vi da høre Sundby Haberg og Ingolva Reine. Vi sender noen kvistanta vidtittner.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien for det er kommet at enda. Og i til fyrre parten av sendingene så har vi tørst nærmere fra alle sendinger, og så har vi eisende Lise og Holeit. Og nå til sjettene parten av sendingene så har vi tørst en part av Gjerstamal fra Ektos og i Søltafire. Hent til her sendingen har vi høyre atter i kveld, myke kveld, klokken tjei, og atter i morgenarne klokken fem. Så etter det jeg verste tykker at Daniel og Dole Jakobsen best etter å si, tusen takk for det. Jesus fyrir.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: Hér Tröndheim lesinni úr evangelíunum eftir Matthíus.
2: Fyrsti kapittul. Attar bók Jesu Krists Davidssonar, Abrahamssonar. Abraham átti Ísak og Ísakur átti Jakob og Jakob átti Júta og bróður hansara. Og Júta átti Peres og Sera við Tamar og Peres átti Hesrón og Hesrón átti Ram. Og Ram átti Aminadab og Aminadab átti Nason og Nason átti Salmon. Og Salmon átti Boas við Rahab og Boas átti Obed við Rutt. Og Obed átti Ísai. Og Ísai átti David kong og David kongur átti Salomon við konu Úrjasar. Og Salomon átti Roboam og Roboam átti Abia og Abia átti Asa. Og Asa átti Jósafat og Jósafat átti Joram og Joram átti Ussia. Og Ussia átti Jotam og Jotam átti Akkas og Akkas átti Ezekia. Og Ezekia átti Manasse, og Manasse átti Amon, og Amon átti Josia. Og Josia átti Jekonja og bróður hansara, om þeim mundi tæ fölkju fór í útlegd til Babylons. Men eftir útlegdina í Babylon átti Jekonja Sealtiel, og Sealtiel átti Serubabel. Og Serubabel átti Abiud og Abiud átti Eliakim og Eliakim átti Asor. Og Asor átti Sadok og Sadok átti Akim og Akim átti Eliud. Og Eliud átti Eliasar og Eliasar átti Mattan og Mattan átti Jakob. Og Jakob átti Jósef, mann Maríu. Og af henne var Jesus og ég nefnist Kristus, borin og í haum. Sólægis eru allir attarlíginir frá Abraham til Davids 14 attarlígir og frá David til útlegdina í Babylon 14 attarlígir og frá útlegdina í Babylon til Krists 14 attarlígir. Men við föðing Jesu Krists gekk það sólægis til. Ta í Maria mögur hansar af að trúlofa Jósefum, svo kjendist það á henni árend hei koma saman að hún verði batn af innan hóla í anda. Men við þeir að Jósef mögur hennar að vera en rattvísur mögur og ekki vildi gera henni ópenbærlega til skammar, atla í hann og í löndum að skilja sig frá henni. Men meðan hann hugsaði hetta, svo í tasundi angel herrans sé og í dreymi fyrir honum og segi, Jósef, sonur Davids, öttast ikkje fyrir að teka Maríu konu tóina til tóin. Þegar það sem hún ber under beltin er af innan hæla í anda. Og hún skal föða en son og Jésús skal þú kalla navn hans herra þegar hann skal frelsa fölksútt frá syndumtorra. Men þetta hendi allt samalt fyrir að það skulle gengi út og tala ver af herranum við profetinum og sigur. Sói mötjun skal vera við batn og auðja son og að návni skulle þeir nefna hann Immanuel, það mestur gút við okkum. Men þá Jósef vaknaði upp ur svefni, gjörði hann sólægis som angel herrans hegi bói honum og tók konu sína til sín. Men hann kom henni ekki nær, fyrir hann hegi ótt son og hann kallaði návn hansara Jésús. Annar kapittul. Men þá Jésús var föddur í Betlehem og Júdeu að döfum í Ráðisar kongs, svo í þá komin ekkur vísmenn úr Esturlandum til Jerusalems og söttum. Hver er hinn nýfödde Jótakongurinn? Því að við það var sérstjötnu hansara herr Esturri og við eru komnir að tilbyggja hann. Men þá í Ráðis kongur hörði hetta vera hann öttafullur og hæla Jerusalem við honum, og hann sendi bó eftir öllum höfusprestum og skriftlærdum mannum fölksins og spurði tær hver Kristus átti að vera föddur. Og tær sættu honum og í Betlehem og í Judeu, því að sólaust endi skrifa tjá profetinum, og tu Betlehem, Jútaland. Alls ikkje tu minst mellom høvdinga og Júta. Tu jeg frat her skal koma ein høvdingu, og jeg skal vera hýri fyrir fölkjumunum og Israel. Ta råpa i Herodes vismennar til sin aløynum og spurte tar gjødla om tøyina ta i stjødnan var kommet til kjøntar. Og han sendte der av sted til Betlehems og sier vi tar, færi av sted og søknes vel etter badnenum. Og ta i det av funnet det, si meg så fra at i øysene kan komme og tilbya det. Men ta i tar hadde lukta av kønnen før der av sted, og så i stjøtnan som tar høyde se her estere, tjekk fram han undan tøymon, lykka til hon kom, og stau opp i iver her som badne vær. Men tøy da sjå og stjøtnana, var det halvt avbæra glæger. Og tar for inn i huset, og sjå og badne tja Maria med årsvinne, og tar lødes da knæ og tilbå til ham. Og tar lødde opp gamslesvinner, og bæret til gaver, gudl og røykelse, og myrru. Og av tog at høyre dreymi hadde finnst avværing fra Guti om at høyre ikkje skulde færa attur til Rautesar, tåget høyre en æra løy heimattur til landsutt. Men tåg tar våre stedfærner søy, ta sunt i ønskjel herranse og i dreymi fyrir Josefe og segjum. Stat opp på tekbadene og mårene at høyre vittar og flutja til Egyptalands, og ver her til jeg sier der til. Du er til Rautes atler å løyte etter badnen om, til tess jeg dreper det. Men han får opp, tog badnen og mørene at du visser av nåttar du, og får av sted til Egyptalands. Og han ver her til deg i Rautesar, at jeg skulle genge ut og tale av herren om vi profeten om og sier, ur Egyptalandet kattler jeg sånn min. Ta i Herodes sa at han var svikin av vismannenum, var han rægelig idlur, og han sendi menn av sted og let drepa öll drangjabötn i Betlehem og allar stegir her om vegir fra tvæmon árun og nýr etter. Etter tåri tøy som hann egi finnji grøy av vismannenum. Ta gekk det ut og tala av Jeremia profeti, ta i han sigur, rött var hort og i rama, grátur og emkan mikil. Rækul ta vær og jom bødnsvinni græt, og æg hún vildi av trea latta, tøy at æg eru ikkje møyr. Men tøy hér rautis var dægjur, søy ta sundi ongjel herransi og dreymi fyrir Josefi og í Egyptalandi og segi, stat upp og tek badni og mörina at tøy vittar og fær til Israels lands, tøy at høyr er dægjur og vildi teka badni av lúfi. Og han får opp på taugbadene og mørene at tog jo kom til Israels lands. Men tog han hørte at Arkelaus var konkur og Judeo etter Herodes fægersøn, øktaist han fyrir fære her, og han fikk avværing fra Gute og i dreime og for å sted til Galileabygdene. Og han kom her og bosettes og gjennom bygd og gjør det Nazaret, at her skulle genge ut og i tala være profeten om, at han skulle kallast Nazareare. 3. Kapittel. Men i tøymon døvun stod Johannes døybarinn fram og prætikar i øyemørkjene og Judea, og han sier, vend dig om, tog at himmerøyke i nånd. Til han han og i tala om av Jesaja profete, tog han sier, ein rødt av øynon og i råpar i øyemørkjene, slatte ved herrans, kjere bøynar, løyer hansara. Men i sin samme Johannes hei klei søyne av kamelharun og et leverbelte om lendar søynar, og føje hansara var græshopper og vittler honengur. Ta fåret hei ut til hansara, Jerusalem og öll Judea og alt land til ukring Jordan, og hei var døpt av honom i ånne Jordan og i tog til Jottavo synder søynar. Men tøy han sa menkar av fariseerum og sadukeerum koma til døps tjåser, segi han vittøyr. Tykkara orma ungar, hvor lærte tykkum av flutja undan hinne komande vrøyene? Beri tå avvøkst som samsverar vi omvendingina. Og hugsi ikkje at hit kunne sija vittikon sjálfun vid av Abraham til fægir. Til at jeg sija tikkun er god, jeg mentur at vi ikkje Abraham er bødden av som støynunum. Men öksen ligger langko vid rötunar av trøvunum, så er kvart og tre, og ikkje byrga van avvöxt, verir avhøgt og kasta i elden. Jeg døybe tikkun vid vattnet til omvendingar, men tann og kjemur at han med er sterkare enn jeg, og jeg ikkje verdigur at bæra skekvar hansara. Han skal døyba dykkon vi høylaven anda og elden. Han heldur tøyningar skolina og i håndsynum, og han skal tøyna allan sånn syn. Kottene skal han gøyma saman i løna, men dumpena skal han brenna og gjøy noen avsløtjande elden. Da kjemur Jesus ur Galileo til Jordans, til Johannesar, er vera døptur av honum. Men Johannes vilde fóra honum og segi, Mer kunde gjørst neiut at vera døptur av þær, og så kjemur tú til mun. Men Jesus sværa jo og segi vi han, Let her nu etter luka, då jeg sola i sømet av okkun er gjerra alt her og i rett er. Ta etter luka i han honum. Men ta jo Jesus vær døptur kom han vitt að sama upp ur vatnunan attur, og så i himmelen oppnægist fyr i honom, og han sa Guds anda færa nýjur som en adikvo og koma yfir han. Og så i en rødt kom av himli og segi, Hesen sonur mun, hin elskagi, som jeg hefa gauan tokka til. Fjóra kapittel Ta var Jesus av andanon fördur nýjan i augumörkina er vera frostavur av djævlinum. Og ta henne i fasta fjöret i degar og fjöret i nætter, hungra i hand til endans. Og frøstaren kom til hans her og segir vi han, Om du sonur Guds, ta si at disse støynaner skulle vera brei. Men han sverar jo segir, skriva stendur, Menneskjan lever ikkje av brei øyna, men av kvörjun åre og i gongur ut av Guds munne. Ta tekur djevulin han vissar inn i stegin halka og fyrir vi honum upp á eitt horn og í haldidómunum og segir við hann. Om tu sonur Guds, ta støy til sjálvan og mann her. Tu ég skrifa stendur, Anglun sunnun mann hann gefa bó te. Og að hondun mannu tar bera te, at du ikkje mægir fjóttun að nökrun støyna. Jesus segir við hann, uppáttur stendur skrifa, Du måst ikkje frøsta herran, godtøyn. Uppatur teket djevelin han vissar nian og eit ofur høgt fjall, og søynir honom öll rúti heimsins og alla dúrtorra og segi vi han, Allt hetta vil eg gefa þær om tu vilt falla a knæ og tilbyja meg. Ta sigur Jesus vi han, vuk framar, satan, di a skriva stendur herran godtøyn, Øy tu að tilbyja og tæna honum øyna. Ta fór djevulum frá honum og svo í önglanir komu og tantu honum. Men ta Jesus hei finnja að fratta að Johannes verð gífin upp í fúkjunda hendur fyrir hann af stæð bústur til Galileo. Og hann flutti úr Nazaret og kom að búsettist í Kapernaum og í við vatni og í Sebulons og Naftalis landslótum at það skulle genga út í tala av Jesaja profeti og sigur Sebulons land og land Naftalis fram við vatninum, landi hínum megin Jordan, Galilea hötningana, fölkje og í sætu í myrkri hefur séð eitt størst ljós, og tæmun í sætu í landi og skugga deyjans ljós upprunni. Eftir það tói tóki Jesus að prætika og sigja, vendi því að himmirrúiðki í nónd. Sum hann hefur gekk fram við vatninum og í Galileo sá hann tvær bróður, Simon og nefnist Petur og Andreas bróður hansara og í fingust við að setja gödnu í vatni því að þær voru fiskimenn. Og hann segir við þær, fylgi mér eftir, svo vil ég gera tykkum til manna fiskarar. Og allt fyrir ótt fóru þær frá gödnunum og fylgdu honum. Og som han gikk langur fram heianne, så han tvær ærar brøver, Jakob, son Zebedeusar, og Johannes bror hans herre. Tar var og bate sammen vi ser på det som feir tørre og bøtte gaden søgnen. Og han kallet i tøyr. Og tar før vi ta sammen fra bate og feir søgnen og fylte honom. Og han fereist om i øtlund Galileelandet, lærte i samkomhusen tørre og pratika i gledebåskapen om rydtje og grøtte hverje sjuko og hverje ilsko tjafaltje. Og tøyende om han gjenko om alt Syrieland, og det førte til hans herre ødeltei og gjøtt og illt og våre fangt av imsun sjukdomen og mainun, begge tei våre plava av illun andun og mana sjuk og lemen, og han grøtte tei. Og ståra mannamikver fyllte honom ur Galileo og Decapolis og Jerusalem og Judeo og ur bygdenum handan fyrir Jordan.
1: Vi tar til Herra Trøndheim, leser ur evangelionen etter Matthäus. Hetta Tjei. Tjei. Kristlet kringvarp. Vi tar høyrast.

Ja, så da kan byrja vi a syntja til nummer 218, send tynar streymar, annars hjertelig velkomna, sånn.

0: Ta og Jon fere lustte samfunnsmøtene for jeg la i trim og vikk og sojene og betesta nevnte han øyne at det 100 år sojene at samfunnsmøtene begynte og i Klaksvik. Det fikk meg at huksa og sette spørningen hva samles vi om i det? Hvor vi kommet her 100 år etter at det begynte? Jo, vi samles om årgods, om god sjølven, han som bjerger i åkken fra fortævelse. Vi har sendt av sånn som Jesus Kristus at dødja for te og for meg. Han som røpte av Golgata til jeg fulltjørst. Ta Eva Tudjar kattlet jeg god av mot hjørsta og vurste mer at jeg har bruk for seg her. Bruk for jeg var rønt i hans blå og var sett til frasse. Og han gav meg en avisse om en evig bostad. Høyma ut ordene sammen vi ser, og ødlom og hev og givet sitt liv og sett sitt alle til ham, og finner rønns han for sin sinter. Toi så elsker jeg god høymen, at han gav sånn sånn. Jesus, han tok mine støve opp av seg. Han sier, jeg veveren, sannløyken og løyve, og ånden kommer til feiren mot ham vi mer. Jesus sier, jeg veveren, og ånden annar vever enn han, sannløyken og løyve. Det underfullt å fylltes vi honom og gjøkken. Det underfullt å fylltes vi kan løyve sammen vi god. Og han sier at kommer han løy, og er være trykker i hans her hånden. Hånden er honom som har alt valgt av himmelen og av jord. Og i Matteus 28 sier Jesus vi lærer som en av synner, det etter at han ryser opp fra deg, så sier han, han står fram og sier, taler til hård og sier, mer er i djiv i alt valgt av himmelen og av jord. Kristus døg for alt menneske, og frelsen til alt. Han tok alt opp av seg. God, han har lagt ærløkken i okker hjerte, og til å være siknet enn det, jeg møter honom annerledes til annerledes. Og kunne takke honom og prøve honom mange mer enn hva vi gjør her. At vi har Guds baden gjør vi om, og han sier hva det hender i høymen om. At øye hisser vi om at Gud skaper fri og avfri noen. Jeg kjenner og være kjent av skapere og hjemmesyns, kanskje kongene og herre herrene. Han som det første og hans sørste opphavet og enden. Han som sier det, vi leser i Mosebøkene, at Gud sier vi Abraham, jeg Herren, jeg Gud til allvalde, og øktast ikke, jeg skjølder til. Hette gjør vi veien lykke inn i anløkene her. Vi skulle være sammen med honom i alle ræver for omgang til å skilja stats. Og dette underfullt løfter av døye. Nå sitter vi etter her under av skjøttene. Læt dere minnes kjappene og evangelien. Læt dette være områdende for dere at det er han til å dreie seg om. Vi skulle be å lade kjøse løtene framfor ham. Gå fær i himmelen, jeg takk deg for at vi kan samles om te. Takk at du komst i høymen som det sanne ljøse, det som lyser i alle mennesker. Og så mange som tok i møte til her, kan stå mått og kattles tøynebød. Takk for ditt år som er livende og er kraft og er kvasser i nægget høy ikke svør. Innskje fyrer for det som møter, for du som fyrer frem at du løyer i andre tøynene. Vi Erna Zachariasen og Gunnar Nilsen og skulle tale ditt år, at du styrker tøyr og gjør tøyr år fra tøyr. Og øyne for tøyr som bør år til frem ved Sanje, at de må være tøyr til ære og oppbygging for åknød. Takk for ljøse fra Golgata. Her to røpte at jeg er fullgjørst. Her to var stoffer av år for alle synder hemsens, øyne vi fer for alle. Her har vi to god. Amen.
1: Vi får nu oss inte en felagsang. Det har vi 602 som Kristi samkomma och gör. og aftan að svo talar Arne Zachariasen.

0: i 22. Det som sover vær mellom tårner tann, og i høyre året, men tymelig storan og svikelig lokkan rykdomsens køver til, så tar ungan avvøksper. Vi tar hårsten det som faller ved vegen, det som faller ved gata gjør, og det som faller mellom tårner, og det som var så i gåa gjør. Det som ble så mellom tårner, her kom nek opp, det vokste opp, og det var tymelig storan, Marskos hadde jeg sier storan. Men hatt det samme året som Peter brukar om at vi skulle letja eller kasta av god eller herran. Hette her året hever sånne råd og i at vi er dølt og sånt eller at det er at man vil drien og i ymser att. Og jeg leser en av om en trobara som har en troblegger ved at omsette året fri. Han var i Kolumbia og han visste ikke hvordan han skulle omsette et året fri før han var ferdig ved at omsette noe testament. Så var det så løs at når høvdingen i bygtene, han er Fernando, han skulle, han er finnes lov at vi er vi i flåfærenen. Så at flåfæren skulle ta han 20 minutter til som vanlig tog trutjer dagsferier. Og hva hender da i flåfæren skal komme, så blir det forsinket. Og Fernando, høvdingen i bygden, han er ikke tog, og han vil ikke boja, så han får sted til gang. Og så kommer flåfæren stått til hjertet nå, og setter seg i bygdene. Men tar jeg ikke Fernando. Men så sender der en båbere etter Fernando, etter noen, der visste han for å genge, og han vendte seg vi, og så kommer der til bygdene. Hva hender det? Han som kommer til bygdene og skal fære på etter flåfæren. Da er flåfæren ferdig. Og høytingen var ikke bare ytler. Han var svæk. Så han får nye til den trobaren, og i en ildsynes fløyme av åren stod han her og danset frem av en fyrje som trobaren som er loven og gjennom flåfæren etter flåfæren. Til betur, kan man si, at han har, så hei sin troparen, han hei tidsi opp, ta i sin høvdingen, byrja i å danse og snakkes i åren til hendan i høvdingen. Så lurte han at han har, at han har, at han var færen, til han var ikke blu. Så hørte han atle tøyne etter året, i hevi ikke åtte hjert. Han sier det flere færene, da han omsette setningen. Troparen skilte ikke olje hva dette var, at hevi åtte hjert. Så får han til bygdafolk og spurte, hva merker dette at det var ett hjert? Jo, sa du deg. Og nå er det nekket det samme som Arne har vært inne i Tjåken. At det er ikke i midtelen. Det er at man ikke har nekket i midtelen. Da folk glødde disse folkene fra at det, man har ett hjert ved Jon, så er det ikke i midtelen nok. Men det som her sier alle togene vi hendte en høvdingen, I have ikke hatt hjärsta, det var til at han var svekker ved den høvdingen, når vi hendte ned i trobaren. Da fikk trobaren sitt år fyre fri, at det var et hjärsta. Øttan og storan, det året som her, til at man dølt ur imiske rattninger, i att. Og til å vite hva sitt vi tar alle imiske bekymringar, storaner, öttaner och i liv i okkar. Nu snackar som en bror till en syster eller en bror. Det är inte ovanligt att vi tar storaner. Så det är det. Men utifrån året gods så säger för det första Jesus han säger att vi skulle inte ha storaner. Till jag kvärt vi skulle kasta där av han. Peter som skriver heter detta brevet han är sjálfur en stor maur och en av de bästa händingen den mest lusta händingen runt om mig det är säkert att vi höra att Peter som av hin lärare från någon färd av Jesus ut av vattnet och elva över kämor och det känner att han sövna tar ju i ilvegri og det tar sjutja Jesus og det vattnet halda deres spørkelse. Han spyr om det Jesus og Peter sier, det to at det skal komme til den? Og han fer, og tid minnast han sundagsskolesøvna, eller ikke sundagsskolesøvna, det er en hending i årgods, her er Peter styr ut av vattnet, og kvært, han blir søkka, tar en hikker rundt han om, og han tankene er ferdig alle imiske at, og han blir stor. Hatt det er så løy som det, så Peter kjente absolutt hva det er å være dryen i imiske at. Og det er en hukte av, ikke av Jesus, men av altene rundt han om, og ildvegre og hukseie, så sagt han. Jesus, men vi har også en flere ærere søver om at det er gos jo i Peter. Peter, han, Jesus sier at han begynner for å lære seg noe fra, at nå skulle han fære til Jerusalem, og han skulle dodja, og han skulle ryse opp at det, da sier Peter ved han, nei, dette skal ikke hente. Du skal ikke aldri skal hette henta der, sier Peter ved Jesus. Så atter hette, og da sier Jesus for at romme Satan. Men atter hette at Peter er så brennet jauer, men allikevel er så, vi kunne relatera sånn ek til han, til at vi hoks akkurat som Peter. Det er det som ligger i uøk. Peter ble kattlet i Matteus kapittel 4. Samman bortsett siden, da Jesus kattlet lærersvennerne skjema. Og da vi kommer til Matteus kapittel 5, så ber Jesus at lære det som vi vanlig kaller fjallapratikken. Det er ikke lengt inn i fjallapratikken, men en kapittel av 3. Da er det ferdig inn i satte kapittel, her er et helt brått om hvordan Jesus sier for det som han hever her, framfor seg, om at det ikke skulle ståre for løvene som nå er. Men den tøymelige ståren, ikke foklene, godtekser av dem. Alt dette her teker han ned etter, etter den første båtskaperen som vil søtte at Peter og henne lærersvennerne får fra Jesus. Så Peter har finnet grøtt fra Jesus selv om hvordan han ikke skal ståre. Men Peter var tett. Og hvor er det så løs? Tog det her avvarskene av hvordan vi lever løy akkurat. Vi kunne bli lamme i. Vi stora nokkar. Ta i Peter så endar detta brevet som vi drar in i Ajana. Så säger han detta och kast i alla sorgtikar av han då han hur omsorgan fyrir tikkun. Tid har jeg sikkert all opplevet at tid har vært en eller annen hatt størst for det kan være alt mulig. Det kan være sjuka, det kan være akkurat. Det kan være alt mulig vi skifter i løy i okker. Som fytler så nek i løy i okker. Og at komme sammen med en akkurat som en bror eller siste eller tve eller tre, sette seg nye i bøen. Og ta en forrette vidt øye som bøtengods. At ta en vidt kunne letje og kaste alt av Herre. Og nå tar jeg så dreier etter av parallellen, tar jeg kanskje begynne i her. Jeg kom her, så først før vi her, nå i frelstøren. Og det er nekvar ganske så gjerne til. Og man kanskje tek det for i givet. For at hei at løy veri uten Jesus. For at hei at løy veri uten Jesus, her er vidt. Og det er imenska tøyre i løyve munnen. Det skal gjøtta i snøfyrt ikon. Men det er jo løter til man er færen av bønnermøte, eller hva det er om man sier, her vi er tøy til dette, men til man er fær, og man kastar alt av herra. Ta kunne vi bare gjøtta og sier takk god, sier to hev tids der fra meg. Men hatt det er det som vi strøyas vi, og det visste Peter. Og Petter, han skriver ikke bare det unge arbeidet, til at hvis vi begynner i første ørende i femte kapittel, så skriver han øsne, «Hinn er eldst og midlantikker og amenie, som tann og sjolver øsne er eldst og vittne om løyengar krysset. Hette er folk som er og byggvinn i trunnen, som ikke er bare nøkker søys. De har finnet ikke så om amening og øsne om at kasta alt og herre. Så hette nøkker vidt øye til amen av annan. Så vågen min at jeg kan etja tikkun og sige at hette han hadre og god som vi da finnes. Og hette vi doa betur at kunne gjørst hette og gjørst okkur nusle av hesson, kvi, til han stendur, tui han hever omsorgan fyrir tikkun. Jesus veit, god veit at luiv okkara ikkje bæra alt bæn fram, men god en god som hever omsorgan fyrir okkun. Til området for okken vi som trykker Jesus Kristus er skilje at Guds hjerte er vi okken God er ikke bare en lykkes eller askvarer av liv i okker God er interesserer ut her, hvordan vi to lever hvordan vi togt kveld er og i morgen der er han er veldig interesserer ut og han er samtkjensle vi okken og i sorg og i storan, og i harme, og alt noe som fer i djøknum. Og til hesen god, som i djøknum Petur, hever etter årgods, etter innblåste årgods, hever bi han skriva, kaste sorgtikar av han. Så god innskjur av okkon, at vi kasta sorg okkara, etter storan okkara, av han. Og derfor jeg lyfter vi, nu är Arne inne i A. Nu ska det förändra. Inne i A här som vi driver nu. Och det ständer oss nu flera för i Hebreerbrevet. Och i Hebreerbrevet 4 ständer så där. Vi tar vi nu här stora hovspress som är färgen jag och himlarna. Jesus, son Guds. Så lät jag kunna hålla fast vid jottingarna. Då vi tar vi inte hovspress som inte kan ha samkänsla vid vajglögon och kära. Men en som är första år och ödlorna samhått som vid tog utan synd. Och så heter det. Lät det till oss om vi dyrvis du är framför hasat i nöjerna. Så vi kunde få miskunn och finna nöjer till hjälp av rättare till. Paulus skriver således det kända som vi tar hårst om ofta i fjärde kapitlet heter. Stor i omgång fyra när jag lät ödlorna till som ditt inte komma framför i gode och i avkallan och bön vid tök. Så skal frigjør Guds, som styr opp om alt vidt, varva det gjørst og hoksane tikkara, og i Kristi Jesus. Hette det som god teor, kjivjokk, og i sånne synd. Vi tar av finnkje en av frie etgang innfyr nøye haset. Om du ikke kjenner til dette, om du ikke kjenner et løy sammen med Jesus, om du ikke bier til han, eller om du bærs kommen, du kjenner ikke dette som vi ærnig og tås om, og som er tås om, at her var samfunnet av Jesus Kristus. Du kjenner ikke frigods, så be at du skal stegge etter, og tås av med, eller ærna, eller ankra som er det. Det er alt nødvendt, at vi her var finnes fri vid god. Men vi som er og bøten gods, vi som har finnes av frigods, vi har vært i daglig liv her, og jeg kan fylle daglig deg akkurat. Jeg kjenner fra meg selv, her i storaner, alt dette jeg kan fylle, så jeg i min liv, er at man blir lamme av en eller annen hatt. Ta er det valgsikna, at tar man øyne for at du til årgods, ta i årgods sier, kast det. Hette skal man være med sørste. Vi har alt livet å dreie oss vidt. Visste du at Hans Christian Andersen, den store rytøvendren, han hegna fobi. Øtten til honom, det var at vi har driven livet. Så han gikk rundt, da han skulle lette seg sove, så skriver han en segel, og jeg bare, jeg så ikke ut som er deier, men jeg sov. Vi, nei, og til det som vi åttan og storan, vi kunne flenna og alt møvligt om, hvordan er irrasjonelt alt møvligt er. Men gav tid, at baden gods kan også ikke hava at det så løs. Jeg kan også nevne irrasjonaler, alt mulig. Da er det fantastisk å løyde til årgods. Kui? Tui vil heve en høvesprest som ikke kan heve, som er frøst av alle hatt sammen som vi. Han vet akkurat hvordan vi er. Og så kaster vi alt dette av han. Han gjør dere fri, han har omsorgen ved dere. Vi har en fantastisk ferie. Vi tar med å gi dere en sånn sønn, og gjør den han har å finne alt dette. Så gå ut dit. Jeg håper at dette bønnen og bønnen at Herren skal være gjør det større i hessen årene, men også når jeg viser dere noe av hva en forrige til vi som bønnen hans har røye. At vi sammen hjelper hverandre at søker han og gjør det. Vi går om til henne, ringer om til henne, og tar vi store, ikke minst. Så det var det som Peter gjør det faktisk. Han skriver til folk som hadde det var i jobba som nei faktisk. Men han ber det kasta alla sorgsynne av han. Så lät jag kunna göra det tillsammans. Och han ska signa oss. Amen.
1: Ja, så får jag att jag en fredagssang. 1301. Det är för att komma och ska brått. Och att han har så synker vite om nöjerna som fann med. Och ta vite när vi sunker så ändar svensk i versen.

0: Ja, det blir døyligt av er i så løt på noe. Og det verste kom fram for meg nå som vi da sitter her og lortet, og det er det som stender først av Johannes brev 8 og vers 9. Det stender, «Jotta vi sinter okkara, han trofaster og rattviser, så han fyrtjever okkom sintnar og rønsar okkom fra atlare og rattviser.» Vi var en bønarlød til Bethesda i Gjørskolten, og da var jeg en potl inni av Daniel, det bønene som Daniel byr. Vi husker det som vi leser om Daniel i 5. kapittel og vers 14. Her fer Daniel hentet vittnesboren at jeg har hørt om det fra kongen om at gode ande ut her, og at jeg her funnet ljøs, hvit og høver vursdommer. Nå videre samleier flere samkommer sammen her på en om at hattjør halte kvissonene og som tar som jeg verre frem og undan med øyne her vursdag, så tema i fyrir jeg møter øyne som grunter Hebreerbrev 12 viser da, så halte det være så dårst å kunne være sammen her på en. Og jeg husker sånn at lykke at lese noen vers ur Hebreerbrev, men lykke arm vi for å gjøre i teksten, så husker jeg at lese noen av versene som var fremme i Gjørskvalget og i Bethesda. Vi leser fra Daniels bok, Nudje, og fra vers 15 i halte. Og så kom jeg forbi de versene som jeg kan prate være inn i. Jeg tar tåler at det blir endet tid. Og jeg stender fra vers 15. Og nå har godtakere, til som vi sterkere hånd løte folk tøyt ut av Egyptalandet, og gjør det til en navn som det samme enn i det. Vi tøver synda, vi tøver være og godlig. Nu här som Daniel som vi läser om i 5 kapitlet att här var en höver ante i honom och hur så högt han var virter. Här som mävren som är tryggva är en fyra min till ödla. Han bötjer sig här på en och säger att och ger sig till ett vi folk så ytter. Och nu har det gått åker att du som vi stärska i hånd lötte åkom løtte folk tøyt ut av Egyptaland og gjør det til navn som det samme enn i det. Vi tøver synda, vi tøver være og godlig. Herre, let høy for alle rattvistere tøyner, brøye og breie tøyner, venta spørste fra Jerusalem steg i tøyner, høyde jeg fjallet tøyner. Det er at det fire synder okkara, og mistjer fetra okkara, Jerusalem og folk tøyt våre ødlund taimann til spott som rundan om okkom byggva. Og så kommer det her som vi var inne i jar. Høyr nu god okkara, bøn tænare tøyns, og eimjuk og akatlan hansara, og let asjon tøyna lysa iver åtta helgedom tøyn, fyre tøyna ekne skuldar. God mun, vend øyra tøynen her, og høyr, let opp eget tøyne, og søtt øyensene, og iver okken her gintje. Hikk, stævren og kattler vi navnet tøynen. Tøy ikke rattvistjer okkara grunta. Tøy ikke rattvistjer okkara grunta vid eimjøke bøner okkara, som vi bærer fram for asjon tøyne. Nøy, av stor og miskontøyene. Herre, høyr, herre, fyretjev, herre, akta etter og gjør til, drala ikke. Fyrtøyne egne skuld, god mun. Tøy stever tøyne og folk tøyt kattla vi navnet tøyne. Og jeg trykker, nå som vi fer om i så høyt tøyne, Jeg heila i anden, som anden som virka i ui Daniel. Jeg trykker det han som bodger han. Så han jottar. Det som Nya Testament lærer okkom, er öll heva synda. Og fatta stort gods. Og for jeg vet i Salma 1.3 og vers 8, så sier David her, som under avvirskene av samme anta, til her lykker ikke slater offer. Annars jeg givet her da. Brenn offer tek du ikke vi. Offer til god sunderbroten ante, sunderbrote, sundersåre, hjerte, vanvir du ikke god. Og måtte være så, jeg sier ante herrens fær okken her. At det han som virker og gjør. Og fær så inn til Hebreabrevet, kapittel 12, det samme kapitlen som tema er i ordet. Så leser vi det kjente verset. Ta seg, hikk, jeg kommer, og i bøkrotlene jeg skriver om meg, at jeg har vilja til en god. Efter at han først har sagt, slater offer, mæt offer, brenne offer og sint offer vil det du ikke heva, og de lykker jeg til ikke, og de vil ta båren fram et lovende, så har han herna sagt, hikk, jeg kommer, at jeg har vilja til en. Han teker hit fyra borster, för att sätta hit sötna och i stegen. Och vi hesson vilja er vid halka vid offring likams Jesu Krists ena för alla. Och om enda viljan så säger, så läser vi då Jesajas 3:12 att det var vilja herrans, jag såra han. Han slog han vid tjoker. Ta i salen han sa det här fullt för skilt offre. Skulle han suttje avkom og liva lunge, og vilje herran skulle hava framgångt vid hånd hans herra. Vi lukkas 22-24, her bodger Jesus i kjolver underhenda viljan, her han sier af eier, hei du vilje tidje henda kærlek fram mer, to vil ikkje vilje moin, men toin. Og så i Johannes evangeliet 6:38, her sier Jesus at «Ty er kom nyr av himle, ikkje at gjera vilja moin, men vilja hans herra, som sendte meg. Og hetta er vilja hans herra som sendte meg, at jeg skal ikkje missa av ödlum og han hev givet meg, men røysa det opp sista det». Og i 17. Korinthier brev 8:21 leser vi det, men han som binder bæg i okken og tykker fast til Kristus og som salver i okken er god. Han som øsne hever innsiklet okken og giver andan til pant og gjørste okker. Så fer jeg atter jo til Hebrea brevet 12 og fra vers 14. Til vi øynene offre hever han vi alle gjørst til fullkommen som halka vera. Til vittnar øysene holde i anden fyre okken, til etter at han har sagt, hetta er sottmalen, jeg skal gjøre vitt deg etter tårdier, sier Herren, jeg skal letja lover munner og gjørst og tårra, og jeg skal skriva der og sinne tårra. Og sinne tårra, og lovbrå tørre skal det ikke minnes datter. Vi skal enda vid bøn. Vi husker vi, som vi enda vid bøn her, at vi sammen færre i døgnet til temaet som er lyst opp. Det er det som versene stander ikke om, men i halte det en så dyra bær og grunnleggjande bøn som ligger i temaet som vi kan dreja på seg ur temaen. Og jeg stoler meg til det som jeg skriver her som er bygge, men med Herren sikna årsutt. og gjøre dette her til bøn okkara. Så jeg sier, heilige anden, han forminter okkon, så han virker i okkon etter vilja søgnen. Så vi støyer fram, vi sånn og hjerte, og vi fotler troer visse, vi hjørste og vi renser og forringer sambiske, og liker man, vi två vi røgnet vattnet, hjelp okkon, jeg halter, og vi ikke lige fast, vi gjør en kvåner okkara, så vi djeva gæter hver etter øren, og få hver annan å brenne i karløyga og gåen verskon, og ikke djeva pæt å komme sammen hver vi øyne annan. Heile i feger, sikna til samkommet tøyna, og hvert heim som her omboa i det av. Bia øysene fyre, møtene som ligger fram, fyr frammane til øysene, måste vi ikke åkken her. Takk altså øys for alt, og Jesu dyrer bare navnet. Amen.
1: Ja, tusen takk for at de kom her i dag. Vi er så glad for at suttja dere kom, og øysene dere som høyre og suttja av milen som vi tar.

Things here in badminton hallen. Øysne verda strømt og utvarpa. Bæ hvis det ferin at betesta FO så søkja tid at EVR sender her skjerman og kan lusta ut sen. Og stærra bure sender øysne for alle møten og øysne utvarpstøyen skjei. Så det er vi dårlig glede og takk som fyrir øysne at her fungerer. Takk fyrir. Hørte du en sang? Ja. Viten hever en sang.

vi har sendt et møte fra samfunnsstendene i Klaksvøk og Kvittesund 2025. Vi har da Erna Sagariasen og Gunnar Nilsen tale. Og hvis ni har det vidt sangbølgen Viten, sier jeg.

0: Her Trøndheim lesende ordet evangelien etter Matteus.
1: Første kapittel. Attar bog Jesu Krists Davids sonar, Abrahams sonar. Abraham åtte Isak, og Isakur åtte Jakob, og Jakob åtte Juta og brøver hansara. Og Juta åtte Peres og Sera vid Tamar, og Peres åtte Hesron, og Hesron åtte Ram. Og Ram åtte Aminadab, og Aminadab åtte Nason, og Nason åtte Salmon. Og Salmon åtte Boas vid Rahab, og Boas åtte Obed vid Rut, og Obed åtte Isai. Og Isai åtte David kong, og David kongur åtte Salomon vid Kono Uriaser. Og Salomon åtte Roboam, og Roboam åtte Abia, og Abia åtte Asa. Og Asa åtte Josafat, og Josafat åtte Joram, og Joram åtte Ussia. Og Ussia åtte Jotam, og Jotam åtte Akas, og Akas åtte Ezekia. Og Ezekia åtte Manasse, og Manasse åtte Amon, og Amon åtte Josia. Og Josia åtte Jekonja og brøver hansara, om til munte ta i fölkje fær ui utlegt til Babylons. Men etter utlegtena i Babylon åtte Jekonja se alt ihjel, og se alt ihjel åtte Serubabel. Og Serubabel åtte Abiud, og Abiud åtte Eliakim, og Eliakim åtte Asor. Og Asor åtte Sadok, og Sadok åtte Akim, og Akim åtte Eliud. Og Eliud åtte Eleasar, og Eleasar åtte Mattan, og Mattan åtte Jakob. Og Jakob åtte Josef, mann Mariu. Og av henne var Jesus og i nevnest Kristus, boren og i haim. Såleis eru allir attarlíinir frá Abraham til Davids 14 attarlíir, og frá David til útlegdina í Babylon 14 attarlíir, og frá útlegdina í Babylon til Krists 14 attarlíir. Men við føying Jesu Krists gekta såleis til. Ta í Maria móður hansara var trúlova Jósefum, så kjendis det á henne áren þeir koma saman, at hon var vid baden av innan høyla i anta. Men vi til at Josef med vår hennare var en rattviser med vår, og ikkje ville gjere henne åpenbærlig at det skammar, atla i han og i løntum er skilja seg fra henne. Men medan han huksa om hetta, så i ta sunte angel herrans se, og i dreime fyr i honom og seie, Josef, sonur Davids, øttast ikkje fyr i at heka Mario, kone tøyna, til tøyn. Det er det som hon ber under belten er av innan høyla i anda. Og hon skal føa en son, og Jesus skal til å kalla navn hans herra, det at han skal frelsa folksutt fra syndontorra. Men hetta hendi alt samalt, fyrir at det skulle genge ut og tala ver av herranum vi profetinum og sigur. Søy modjun skal vera vi baden og øya son, og av navnet skulle de nevna han Immanuel, det mestur god vi okkom. Men ta Josef vakna i uppur svövne, gjörde han såleis som angel herrans hei bo i honom og tog konu suyna til suyn. Men han kom henne ikkje nær, fyrin hon hei ått son, og han kalla i navn hansara Jesus. Annar kapittel. Men ta Jesus var föttur i Betlehem og Judeo, av døvun i Rådisar kongs, så i dag kom nekker vismen ur Esterlandon til Jerusalems og Søttom. Hver hinn nyfødde jodakongeren, til jeg vet av hans hestjøtten og hans herre her Estere, og videre kom nere tilbyde ham. Men ta i Herodes konger hørte hette ham, var han øttafotler, og høyla Jerusalem vid honom, og han sendte bå etter ødlund høvesprestum og skriftlærdom mannen folksens, og spurte tøyr hver Kristus, åtte jeg være føtter. Og tar søtte honom i Betlehem og i Judeo, til jeg så løstende skriva tja profeten om. Og to Betlehem, Judaland, alls ikkje er to minst mellom høvdinga og Juda, til jeg frat her skal komme en høvdingum, og skal vera hýri fyrir fólki mínum og Israel. Ta rópa í Herodes vísmennina til sín á launum og spurtu þar gjölla um tugina ta í stjötnan var komin til sjöndar. Og hann sendi þar af stæð til Betlehems og segi við þar, færi af stæð og söknis vel eftir badninum. Og ta í þið af að funni það, sig mér svo frá at í æsina kan koma og tilbýja það. Men ta í þar hættu lukt af kongin fyrir þar af stæð, og så i stjötnan som tar det se her estere, tjekk fram han undan tøymon, lykka til hon kom, og stå opp i iver her som badne vær. Men ta i da sjå og stjötnana, var det halvt avbæra glæger. Og tar for inn i huset, og sjå og badne tja Maria med årsøyne, og tar lades da knæ og tilbå til ham. Og tar lavt og oppgamsle søyner, og bør det i gaver, gudl og røykelse, og myrru. Og av tog at hver i dreymi hadde finnst avværing fra góti at hver ikkje skulde færa attur til rautisar, tauget hver enn æra loj haimattur til landsutt. Men ta i tar voru astiafarnir, sui, ta sund i angel herransi og i dreymi fyrir Josefi og segjum. Stat upp og tek badne og maurina at hver vittar og flutja til Egyptalands, og ver her til e sidar til, tog jeg til Rautes atler a løyta etter badnenom, til tess a drepa da. Men han får opp, tog badne og maurena etter, visser a nottar tog, og får av sted til Egyptalands. Og han ver her til deia i Rautesar, at jeg skulle genge ut og tala av herranom vi profetenom og sigur, ur Egyptalande kalla jeg e son moin. Ta i Herodes sa at han var svikin av vismannenom, var han rægelig idlur, og han sendi menn av stæ og let drepa öll drangjabötn i Betlehem og allar stægir her om vegir fra tvæmon árum og nýr etter. Eftir tóri tói som hann eigi finnji grøy av vismannenom. Ta gekk þeir út og tala av Jeremia profeti, ta i hann sigur, rött var hort og rama, grátur og emkan mikil. Rækul það vær og jón bönnsvinni grætt og æg hún vildi á treja latta tói að það eru ekki mæur. Men tói hér rautis var dægjur svo það sundi angel herransi og dreymi fyrir Jósefi og Egyptalandi og segi Stat upp og tek badni og maurina að tói vittar og fær til Ísraels lands tói að tói eru dægjur og ég vildi teka badni af lúfi. Og han fór upp og tók badnene og maurinne ett tói og kom til Ísraels lands. Men tói hann hordi at Arkelaus var kongur og Judeo eftir Herodes fægjursvinn. Öttaist hann fyrir að færa her og han fekk avværing frá góti og í dreymi og fór að stæða til Galileabygdinnar. Og hann kom her og búsettist og genni bygd og gjörði Nazaret að það skulle gengi út og í tala vera profetunum at han skulle kallast Nazareare. 3. Kapitel. Men i tøymon døvon stod Johannes døyparen fram og prætikar i øyemørkene og Judea, og han sier, Vend dig om, til at himmelrøyke er i nånd. Til at han han og i tala om av Jesaja profete, ta i han sier, Ein rødt av øynon og i råpar i øyemørkene, slatte ved herrans, kjere bøynar, løyer hansara. Men i sin samme Johannes hei klæg i søyne av kamelharun og et leverbelte om lendar søynar, og føy hansara var græshopper og vittlur honengur. Ta fåret hei ut til hansara, Jerusalem og öll Judea og alt landi og kring Jordan, og hei var døpte av honom i ånne Jordan og i tog til Jottavo synder søynar. Men ta i hans sva mengar av fariseerum og sadukeerum koma til daubs tjasar, segi han vitt høyr. Tikkara orma ungar, hvor lærte tikkum av flutja undan hinne komande vrøyene? Beri ta avvöxt som samsverar vi omvendingina. Og hugsi ikkje at hit kunne sia vittikun sjálfum vid av Abraham til fægir. Det at jeg sier tikkun er god, er mentur, er vetju Abraham i bøden, av som støynene. Men øksen ligger langko vi røtterne av trøvenen, så hvert et tre, og ikke blir gåan avvøkst, blir avhøgt og kastet i elden. Jeg døyber dekken vi vattene til omvendinger, men han og kommer at han er med, er sterkere enn jeg, og er jeg ikke verdigur at bedre skekvar hans herre. Han skal døyba dekken vi høylaven anta og elden. Han heldur tøyningar skolina og i håndsynum, og han skal tøyna allan sånn syn. Kottene skal han gøyma saman i løna, men dumpene skal han brenna og gjøre noen avsløtjande elde. Da kommer Jesus ur Galileo til Jordans, til Johannesar, jeg var døptur av honom. Men Johannes ville fåra honom og sige, mer kunne gjørs neiut at vi var døptur av tær, og så kommer to til møyn. Men Jesus sverar ju och säger vi han. Lät här nu efter lycka, då jag såla i sömmet av åkken att göra allt här och i rätt er. Ta efter lycka i han honom. Men ta ju Jesus värd upp då kom han vitt att samma upp ur vattnen och attor, och så i himmelen öppnades fyr i honom, och han sa Guds anda färra nyer som en adikvo och komma över han. Og så en rødt kom av himmel og sige, Hesen sonur mun, hin elskaje, som jeg har gåan tokka til. Fjore kapittel. Ta var Jesus av andan og fyrtur nian i øyemørkina, er vera frostavur av djevlenum. Og ta gjerne i fasta fjore til deir og fjore til nætter, hungra i han til endans. Og frostaren kom til hans her og sige vi han, om du sonur Guds, ta si at disse støynaner skulle være brei. Men han sverar ju sig, skriva stentor, människan lever ikkje av brei øyna, men av kvörjun åre og gonger ut av Guds munne. Ta tekke djevelen han vissar inn i stegen halka, og fyrir vi honom upp av et horn og i haldjedomenon og sier vi han. Om du sonur Guds, ta støy til sjølvan og man her. Du jeg skriva stendur, Anglon søynon man han djeva bo om te. Og hånden må du tar bera te, at du ikkje meier fautøyn av nøkron støyne. Jesus sier vi han, oppbattur stendig skriva, du måst ikkje frosta herran godtøyn. Oppbattur teket djevelen han visser nian, og et overfor høgt fjall, og søgner honom öll rujtje heimsins og alla dörrtorra og sier vi han, allt hetta vil jeg geva tær om du vil falla a knæ og tilbya meg. Ta sier Jesus vi han, vuk framar satan, det jeg skriva stendur herran god tøyn, og jeg tå tilbya, og tæna honom øyna. Ta for djevelen fra honom, og så i englander komo og tanto honom. Men ta Jesus hei finnje at fratta at Johannes var given opp i futsjenda hendur, før han av sted bostur til Galileo. Og han flutte ur Nazaret, og kom og bosettist i Kapernaum, og i vi vattne og i Sebulons og Naftalis landsloten, at her skulle genge ut i tala av Jesaja profete og i sigur, Sebulons land og land Naftalis fram vid vattnenum, lande hinemegin Jordan, Galilea høytningana, fölkje og i sætu i myrkri hefur sætt størst ljós, og tøymen og i sætu i lande og skugga deians er ljós opprunne. Etter tæt høy tåg Jesus a prætika og sia, vendi til at himmerujtje i nånd. Som han og gikk fram i vattnen og i Galileo så han tvar brøver, Simon og nevnes Petur, og Andreas brøver hans herre, og i fingus vi a seta gødden i vattnet, til at tar fiskemenn. Og han sier vi tar, fylgje mer etter, så vil jeg gjøre at ikon til manna fiskarar. Og alt fyrir åkt fyrir tar fra gødden og fylgde honom. Og som han gikk langur fram heianne, så han tvar ærar brøver, Jakob, son Zebedeusar, og Johannes, bror hans herre. Tar var av bate saman vid Zebedeus i fægertorra, og bøtte gaden søgnum. Og han kallade i tøyr. og tar føre vi ta samme fra bate og feir søgnen og fylte honom. Og han fereist om i ötlund Galileelandet, lærte i samkomhusen torra, og prætika i gleibåskapen om rytje, og grøtte hverja sjuko og hverja ilsko tja falche. Og tøyende om han, tjengko om alt Syrieland, og det førte til han særa ödeltei og hadde illt og vore fangt av imsun sjukdomen og mainun, bægi tei vore plava av illun andun og mana sjuk og lemen, og han grøtte tei. Og stóra mannamikur fylgdu honum úr Galileo og Decapolis og Jerusalem og Judeo og úr bygdunum handan fyrir Jordan.
0: Vi tar til Hera Trøndheim, leser ur evangelionum etter Matthäus.

Klokkan nå ferne av tjei. Vi får nå et endesendt av sendingene ved veien fra i morgen. Det var Daniel Adol Jakobsen som leder rettes.

Hei, hei tid, så atra en nødt morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen og sitter her studiet Skjei i Havn. Og som ikke ennå fer, så tar en sammensendelig reier å hjelpe til vidt i tekniske. Og i morgen så fer jeg hentet fyra parsten av sendingene, så spiller jeg noen sender, og så fer jeg til å lese og holde i rupbundene. Da han setter parsten av sendingene, så fer jeg at senda en parst av hjertemål, og hjertemål en sending som tidsen opp til Ektos i Søltafyrre, og som hever jeg ser og hørst av Ektos sjånvers for noen vikens gjerne, og nå fer vi det så lortet etter jeg som parsten her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så fer vi det litt fire vi Marie av Lætsne, og til sangren av Nøye Guds.

Man sier lærkene sang for jokken av nøye gods enn ein perla fra Øssure Berghammer, Beior og Lea. Vi færre til Pelle Karlsson, og det må være evig som synger sammen med noen. Så stor Jesu kjærlighet.

Vi har hørt fra Philadelphia Kirken i Oslo. Allting for meg. Nå får vi da høre Sundby Haberg og Ingolver Reine. Vi sender noen kvistanta vidtittner.

Om vi hessen så sendingen vi veien for i dag kom at enda. Og i de fyrre parten av sendingene så har vi tors nærkere fra alle sendinger, og så har vi eisen Lise og Holeit. Og nå er det her sendt av parten av sendingene så har vi tors en parten av Gjerstamal fra Ektos og i Søltafire. Hentet her sendingen har vi høyre atter i kveld, mye kveld, klokken tjei, og atter i morgenen klokken fem. Så etter det jeg verste tykker Daniel og Dole Jakobsen best etter å si tusen takk for det. Hesefer.

0: Skal du tutsi na flokk, enn er plass etter og etterskolan Bryggven og i Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Vi har enda kjent sendingsna vi veien fra i morgen. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit rettes. Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vi høyrast.

Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udersøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre ved Anjo Hansen.

Salmer 23 etter David. Herren Eljøs mot og frelsa mot. Hvem skal jeg øktast? Herren tann og verger lov mot. Hvem skal jeg riast? Ta i ildkjere menn kom i møte mer og atler gløypa mer, snava og fatla tår sjølver, møtstøve menn og fortjentar munner. Om så herrer tikkur støve møte mer øktast hjersta mot ikkje. Om ofrier brester av møte mer, er jeg et høytrykkur. Om øyt har jeg bygge herran. Tøy trai jeg etter. At jeg skal slippe byggva i huset herrans atler dier munner, til at skoa gos og løvseler herren er, og grunta i tempelansere. Tøy han gøymer meg i huset sønnen henne ønta det. Han fjæler meg løntan i kjaltesønnen. Oppa klett løyer han meg. Og nå skal høver mot lytta seg opp i fortjentar munner rundt han om meg. Jeg skal vi fakna jeg bera fram offer i kjalt i hans herre. Vi sanje og spele skal jeg prysa herren. Høyr herre er råp i herst. Vær mer nøyver og svære mer. Hjersta mot minner til å året ut. Søtje og asjon munner. Herre, jeg søtje og asjon tunne. Fjall ikke asjon tunne fyre mer. Vois ikke i vrøye tjener at hun borster. Tu er hjelp munn. Kom ikke borster og fær ikke fra mer god frelse munner. Tøy fægir og møver fører fra mer, men Herren teker med til søgn. Lær meg ved tøyn, Herre. Løy meg etter en sløtte gøte. Fyre tar av skuld og lura etter mer. Gjør meg ikke glupskun øvvinnen i hendt. Tøy falsk vittne røyser seg med mer, og menn hun frøy seg av ivergens. Å, hei, jeg ikke tro at jeg skal søtja gøske og herrens og landetøyre som livet. Boja etter herren, vær horester. Og hjertet hvitt være størst. Jeg boja etter herrenen.

0: Vi tar då sändningarna Åre vid Anjo Hansen. Sonnekvald fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udorsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte over KFM og K og i Klaksvik. Harmoniko vinner Lotheka. Etter en oppdøke fra novembermann i 2023. Og til Iktus møtes deg i fire oppdøkene.
1: Ja, takk for at vi fikk å møte deg til å komme nå her, at være vi ikke til kunne kveld. Vi får lage fire ved Tvøymon sangkunne kveld, og Golgata er glede, fekk og hjerte, som er rocken vi er rettelig kjent, og er hørt i engelsang. Kjære så vel.

Ja. Så tager vi den næste sangen, eller den tredje. Jeg vet en sted her kjeldet veldig frem. Og da vi leser skriften her i Jøknon, så søker vi hvordan vel den stedet er beskrivet vår skriftene, nemlig Golgata. Stedet her som kjeldet er løyve veldig frem, og for at løyve skal veldig frem, så måtte øynene leta løyv, og det var det som Jesus kjørte. Og ta han opp stedet fra Tamondeio. Prysaur ver i Herren, ver frelseverste, fullgjørst, for i okkom ødel menneske. Synge vel vi.

0: Men det var ikke nok. Men jeg måtte færa nærre til enda personen. Hvor Hese Jesus? Vi kunne synge glede, og vi kunne synge, og alt det forskjellige være glede. Men kjenner du enda Jesus personlig? Hette var det som jeg gjør det for mange år siden. Jeg prøver alt som jeg kunne, men innehalt i min liv var bare mørker. Og så får jeg en dag tog han og støv, at han har møtt, så røpte Herre, hjelp meg, jeg klarer meg ikke mer. Ta fikk og ta løtene, ta hendene i min liv. Det var fantastisk å oppleve. Vi hører ikke hva muslimer møter Jesus i dreime og i det. Jeg hørte om 200 som var kommet til trygg og Herre Jesus. Hele familie, alle drømte samme dreimer, og Jesus møtte dem. Det er fullt grat. Det samme gjør det jeg ikke virkelig. Jeg er fattelig grat, og jeg bøkte mine knø, og vi må si at det var en fantastisk løte. Jeg møtte Jesus. Jeg er sunt i omvannes og i sundagsskolen, men det er personlige mangler. At jeg kunne knela nye ved hans føtter, Herre, hjelp meg, nå orker jeg ikke mer. Hette det som vi, harmonikumviner, og flere av oss vil ha vidt til, rundt om færre land, at kunne peke og hente Jesus, som er mentor, å hjelpe oss og gjøre alle de trobrøkene som er der også. Og her som stender jeg på en, Salma 4.9. Herren dem nær som hava sund og brott hjärsta. Han frelser dig som hava sund og sår en anda. Hette det här. Gå in i er kvöld. Gjer bruk av oss nær. Gjer bruk av oss Jesus. Han en livande verleidje. Han ikke god tar deg, men han god tar livande stender. Og god var signat til til å teke med oss om. Du skal vite at alt det som jeg minnes deg er den etter, da jeg hukte ut, så sa jeg alt ærvesen. Alt var blivet helt ærvesen enn det var å gjøre. Hette kan så eisen få oppleve at alt var rydde ærvesen ut rundt om det. Men minst til, Herren gledes du i tær, og han vil ikke hjelpe deg og møte deg for alt. Amen.
1: Takk skal du ha. Næste sangren som vi færa sinnskjøk kvöld, øydur negv fagrare frujare. Det passar øyla ved alt det her som her alt var inne i. Negv fagrare frujare sangren ljóar tja ænglun og i himmelsk og hødl enn alt spæl her og gjør tja vårt hjertas gleder tja låsanger tånar om dælar og fjöll. Så lærer han østene sinnskjøk vel vi handa sangren. Og sanger som tøvner om Guds paradis, ta englar og frelst, synkja lampen om brus. Halleluja. Sing vel i.

Sannleiken jo tann at ønsken av akon hever oppebåret Guds gøskom. Ønsken. Vi var ødelfæren vilst, kvørsen av løy. Jeg har vi hørst, jeg var som tur hørst, jeg, at hadde å prøve alt, så prøve Jesus. Jeg prøver å lyse skriften om det dekninger for jeg har sær i utsøknene. Og jeg kom frem til hva Jesus sier, ikke tid har vi utvalgt med, men jeg har vi utvalgt tikkum til at gjøre navnet størst. Så om Guds gasko og jeg med frelste, og om hans blå med rønnsak han, ja, om Jesus vil jeg synge, jeg tja honom nøye fan. Halleluja. Og hva er det som det dreier seg om? Jo, det er blåe. Blåe som ble uthelt av Golgata. Jeg trøttest omgang om at vittne om det. Så det er her er han fri ved god. Det er iver. Ja, det var den at det er øynene, tror jeg, så gjerne. Jeg opplevde at det var blåe. Ta et her rønse i mitt liv, så gjør det til med et eller annet nødjan skapning. Lov over. Vær i Herren. Så det her var en sang av tre, nå er det jeg holdt, vet du. Og det er øyne øyne til Fanny Crosby, som sier, søvende sier mer om Jesus. Det er folk er blevet frelst nå, jeg tror at det var onker som skilte båskapen og får og kundgjørte han, og tror blev og vid frälst. Prusa över Jesu namn. Sing väl vi.

0: Skalt du ut av flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Dette Tjei. Tjei. Kristelig Kringvarp. Vit høyrast. Vi tar den av Svenning av loftet, leser dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Vera te tui nu, drekk ikkje vun etla sterskan drikk. Dómaren 13, 4. Sterskur drikkur yviskriftin til andagslötna og idé. Vi leser i Bibelen at vun og sumumførun ver nutt som heilavavar som til dømes ta Jesus grøyer fra de grøypande hendingen og mannen som var ved om han til Jericho, her han fattelig hender rannsmannen som slærte han nyer, randt han og lavt han litt her holdt igjen. Tvær gauver menn, og i gav seg hun, kom og så må lai. Men gingo fram vi uten å hjelpe, men så kom et landastråk til hansara og hjelpte honom. Og til stender at lesa om landastråket som var en samverje. Han fór yfir til hansara, bant sár hansara og lät olju og vun í tei. Her var talan vun som høyle var. At vun eisne var nutt som døyvingar evne, tíkist onkur abending vera Til dømis ta Jesus ekka krossun og svarar pínu, at haim naglun som innvoren eldir og leggvar og fötir hansara, ta stendur að lesa, Tær gau honum vun at drekka blanda við gall men tær hann hey smakka at hann vildi hann ikki drekka men Biblian hevur nekkvar avværingar við vegjandi vunni og sterkum drykk Sjálft Guds mævri Nóa kom við sinn drykkjaskapi at gerast óbeinlaus orsök til sílaus Orsak av fylskapet søgnen visste han ikke av at han leie sin naknan fyrir egnen av fölk. Og skriften sier, Ta i hann og drakk av vynunum, ver han drutsin og la nætsin inni i kjaldi søgnen. Tann som drekker vyn og sterskan drikk ver averskavr av du. Og her skal ikkje nekv til, Tui det en myndelaganar hefa sett upp strenga revsing fyrir að föra skip, kæra bíl og anna ekfær ein hefur drutsch. Orsökin einföld. Tann som hefur drutsch hefur ikkje temarhald að sér sjálfun og kan koma beisa sjálfun og örun í vanda. Biblian sigur, drekje tegum ikkje drutschin af vini uitúi spilling. Nei, leta tekum fylla av andanum, så tekum að tala hvart til anna við solmun, lovsongun og andalin vísum. Vun og sterskur drikkur averskar okkun solais, at við kunna ikkje genga stutt. Ta sasta gonglegan. Somlais høyrist þeir að malunum, talan við auskilli og við færa að tvatla. Paulus minnir okkun her at leta vera við hessum. Men í stæðin læta okkum fylla við heilagi andanum. Fylling ella averskan heilagi andans fyrir eisini at suggest a gongleðan. Tui ta genga við stutt a Guds lei. Somlagis vir tala okkara averska. Tui ta fer av að tala hvart til anna við solmun og lovsongun til herrans ærum.